Foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg. Maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy dama waxoon ni manifestation boo gis ñett gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha. Alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñett gën a jaay aw fit. Ña cay dee mooy borom ndayu liggéey dee. Ña seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha ku weddi laaj ko xadir ci xudaar ku weddi laaj ko xudaar dafa amoon benn manifestation ci jamono yonent yàlla Saleh ñu ni yonent yàlla Saleh bu doon sun jamono bii mooy président bi ah léegi mu ni wala boog peuple am ni Saleh daf noo xañ sunu aq daf noo xañ sunuy droit Saleh lii Saleh laa yonent yàlla Saleh ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakaase gëléemam gi nañ rey gëléemam gi Saleh ni sama gëléem bi ku ko laal dee de Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ-toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga nee nga mën ngaa def lii nee nga mën ngaa def laa léegi fexeel ba montagne ñii jur gëléem gëléem googu juraat geneen gëléem fi saasi immédiatement yonte yàlla Saleh ni rukk montagne ma montagne ma jur gëléem gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam léegi nag gëléem gi di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan teen ba jeex tàkk waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am lu ñu naan ñu nag léegi lan moo ci pexe ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday bu ngeen programmé pour dem rey gëléem gi mu naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday moo koy jiite isin baasa asqaaha sun borom ni fa xaalal umu rasulillahi naaxata laahi wa suqiyaaha fa kasabu fa qura waaye fa dam dama alayhim moom la sun borom wax fa dam dama alayhim mooy ñoom ñëpp a torox ñoom ñëpp a dee fa dam dama alayhim del setan ñi sa kaasé Touba rek ndi leen setan rek yalla mom yat im yoron ba légui mi ngi fi kenn du laal wayam Serigne Touba bu fekkon ni radi la anhu amna kenn ku ko mëna défié kon Touba bi défié ko mané ba yalla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu Serigne Touba moy ko Touba bi jël ba nopi ci yow té mënuñu ci yow dara té wañu wuñ wirgil ci sa ngëm yalla ak sa tawhid ci melnum ahmadou la ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma ci melnum ahmadou la ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé gonay juddu barki dem ayca kon al mufsiduna fil ard te moy ñi nga xamni dañuy yaq ci kaw suuf dafa am hadith bo xamni Abdullah ibn Mas'ud moko netti radiyallahu anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man khassana falaysa minna wal makru wal qada fi nar hadith bobu ki nga xamni moy ibn Abban genn nako ñen balma ibn Abban genn na hadith bi ci sahih mané Ibn Mas'ud neena yonentu sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da ngay triser bokko ci man yonentu yalla muhammad kep kuy triser rek bokko ci man xolal politiciens yi niñ mané triser xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm seeni beut man vraiment lolu moy lima jaaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank ab corpagne nga nan ki bu ko jappé tay moray ko gis nga buñu génné bu camara yi fayé bañu génné ci buntu télé bi wala buntu radio biñ doon défé débat kenn kay may morom ji essence kenn ki dina may morom ji boowu essence ñaar ñoo ñu doon bëkkante xam nga lolu triser la
ci risse la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feero ak mom yamuñu ci da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw tam tamone ak ndëm wañi ku ñew laqko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamone ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne sine ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne su ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit dal di firi koy laf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaq sax politiciens ya ndax dañuy wax ni geer gu yaq mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax geer gu yaq mo raw geewal serigne bo xane jangut politique fekke wul fu ñuy jàngé politique ndax politique lu ñuy jàng la ñoo fekke woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga dañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politique sé yi fi doon mi fi doon djign ablay wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoya bi ablay wad demé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa demé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu macky demé nak way delo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du tay am tiranga du tay dundu wallahi alhasim sama way julu gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina xamutu politiciens te tiranga june amnako yalla xamnako man mi di wax yeen ba juddo ba fi may wax yeen xawma politiciens te ma ngi dundu bu fekke xamna ben politiciens re man seigne touba la ci xam fekke a politiciens ndax man mom la wotel dutuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dutuma sanel carte kenen ku yalla bind ngien nono ndax benn groupe yalla boole len jenn deret ngien nono bu xalé yi manifester yeen ñi warona genn taxaw défendre seigne muntaka défendre deukup seigne touba bi di seen mam yeen yeneey def ay communiqué ak sortie di jema wutal xalé yi porte de sortie ah seigne touba nak mom du ngeen ko layal adina jaral na len lolu adina ngeen di jende seigne touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xif bay lek souf moma gënal di defandar kudul seigne touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiqué ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la boré ay nit ko xalat xola constitution bi joggé ci yalla constitution bi joggé ci seigne touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiqué sorti wo baye bañ laal constitution au sénégal bo xamni simple à la boré ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko xola constitution seigne touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur seigne saliou ga ci tatou khayga matlabul fawseini gayne lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gayne di dak mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ku ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak Seigne Touba ba yag mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gayne ni wagnet dem gayne ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalu mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalu mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu rousé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu rouss la ngir Seigne Touba do rouss Seigne Touba nak yow dañ la rouss ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu rouss la doko rouss ba li ñi télé ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg leg mu deg lolu gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal abrim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mané rim moy lo xani entouru Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yéggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu légal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yéggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamna ko mané ko man rusna di def ci dëkk Seigne Touba bi lu légal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisulé ni min leen di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofu wala Seigne Touba jëru lu lool ba nek nga ci dëkk ñu am lu ñuy téré waye rus buñ ko rus tax na ñu bayila ak mom wa do rus Seigne Touba momu na ko do rus Seigne Touba momu ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalu ya ngoy def ñu rusela Seigne Touba ndax yowmal khiyam loolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak ku ñuy rus mba nga dem safan ba rek yow mal xiyam lolo fam de yalla dalay rus mba nga and ak kumu rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañu and ak kuñu rus dañu and ak kuñu rus bari na ñu xamni yow mal xiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara la ñi dékké kasalika Seigne Touba kasalika Seigne Touba alquran neena yawmal khiyam mbolo mo gis ci sen turu kilifa lay sukkandiku régler sen problème kissa bobu cheikh mohammed lamine diop ki seigne madiaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin Sultanu Arifin mom la ko Seigne Touba waxone man Seigne Sama mako netti man a personne Seigne Sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madiaw Paxa ak Seigne Touba Seigne Madiaw Paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafiru almar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taray yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci Seigne Touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran neñ Seigne Touba niko waw ndax dajé wulak jenn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu niko mbacké suma dajé ak momi day fakk nako mu niko dajé wulak yawma nadu ukulu nas bi imamihim mu ne ah kay mbacké mu niko ndax du la day yawmal khiyam suma ne mel genn nga jëk top ci man mu niko doy na ma sekk mu niko ne mel te dut ñelaw mo tax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus mba nga and ak kuñuy rus yalla nañ and ak Seigne Touba bu kérogué
radiyallahu ta'ala yal nañ and yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala kon nak buñ la russé ngir Seigne Touba ay way way yow tamit russel Seigne Touba russel Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko russe Seigne Touba rek tax kon russe leen Seigne Touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trader rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk la sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yaqute gi amé waye bu jukon touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yaqo nak amna ñu nekk bir touba te daray seigne touba ñuru len daray seigne touba ñuru len ñoñe nak mo taxone cheikh abdul ahad mbake radhiyallahu anhu wëlere sama wajur la won lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil len ma xaj fi ñu andil ko xaj yi ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk Seigne Touba mu ne waw dekk bi da mi xaj te xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom chay chay go rabbu ba tekko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rabbu ba tekko ñom chay chay lañ jangi won ñom

ñing koy nuyu au passage moom tamit kenn la ci soppe yi ñëw na bu fii ci daara ji suñ mam Thierno Ndiaye nek Espagne suñ Khadim Djité nit xaw nañ ko ja dégg ñing koy nuyu di ko ndokkeel ne ko noonu soxna Mama Diong kenn la ci yaayi daara ji ci mel ni suñ Cheikh Mbacke foofu ci Amérique ñing koy nuyu momit mamak soxna Awa Ndiaye ak njaboot gi fa ne yëpp di leen ndokkeel di leen ñaar soxna Dabo Djum momit ñu ngi foofu ak soxna am borom kër ki borom këram ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ñëpp xëy na ni dikk ci xel rek mu ñu wax ñëpp waaye yéen ñëpp rek seenu yëg ak seenu safoo ci mel ni Baye Abdou Khadir ñoom li wax Baye Djili ñoom ñëpp ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen ñaanal ci ñi yónnee message yeeg ñi woote téléphone xam ngeen ni téléphone bitim réew léegi yombatul waaye am na ñoo xam ni ak li muy jafe-jafe rek danañ ko def ngir déggante ak ñun ñii di ñaan ñii di ndokkeel dinañ xamal ni lépp lu ci aw yiw yàlla nañ ko yàlla boole yàlla rek moo tax ñu di ko def noonu la ñuy gërëme sëñ Moodu Mbaye Thiam ak rakkam sëñ Moustapha nekk Amérique Moustapha Thiam sëñ Moodu moom daanaka mënuma koo gërëm ndax mën nañu wax ni dafa sacrifier lu bari ngir jullit ñi man di jot ci waxtaan wi yàlla mi ma tiim xam na ni koo dajeel dalay wax ni sa rajo bi ci barab sàngam lay déglu te man defaruma rajo kariyewuma ko waaye moom moo bëgg jullit ñi di jariñoo li fi bàyyikoo ndax bu leen fàtte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xool mbaa famille mbaa duñ xool njariñ li nga xam ni moo nekk ci kiy wax ak li muy wax duñ ko xool déedéet wala dañ naan d' accord famille sàngam la bokk waaye ci ñu gën a doon gone la bokk wala nangam moom daal mu ngoog daal yéene ma gën a xam Sénégal am benn mbokk moo xam ni benn bis ñuy waxtaan mu ni ma ñu bari sax dañoo defee lii ci Baye Sam la ñu bari fekk booba ci réewi Afrique yi laa demoon am benn mbokk mu jël micro ba sama defee conférence ba nuppi bi may def conférence bi am na ñu jiite daayira bi comme li may wax te teg ko ci alquran ak sunna xaw na menacer seen intérêt ci mooy ñenn ñi ni ñuy jiite daayira nga xam ni seeni intérêt personnel rek la ñooñu loolu xaw na leen a déranger tuuti baas bi ni tekk ba ma noppi am na benn giwal bu fa newoon daal di jël micro ba daal ni waawoo mbay yaaram ni nga mën a mel koo xam ne ci wàllu ndayam boo ko toppee Daru Assane Ndiaye wàllu baayam si yaaram mbay maa ngi Cheikh Mbaye waxa wax ba yeggal am na ñoo xam ni bu ñu leen ko defee la dañuy xóggali ko def waaye dama ni yut micro ba ni ko àll mu ne amal leen ndax bi mu waxee lool rek ñu bari commencé fëgg si ni poche wutal si ma ma ni waa ji àll ma micro bi mu jox ma ma ne yéen boobu ba tey maa ngi toog fii naan yàlla nee na yonent bi nee na Sëñ Touba nee na kenn dugul fi nga toog ngeen bàyyi ba waa ji tagg saay maam kenn ku nekk buur ak la nga yor ah kon ay maam ngeen ma bëgg a toppee te ngeen maa toppee sama jikkoy bopp bu dee maam ju baax ak maam ju bete kon kaña ma gën a doon bete ndax kaña baayam kaña la maamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bàjjanam kaña mujj duddi kaña te bu génnee gone yi topp kooku yet nii laa ko waxee woon xool leen li may wax bu ci njariñ nekkee ngeen jël ko te jariñoo ko man mii képp koo xam ne ni ba nga ànd ak man nga ànd ak man ci dëgg ngir yàlla soo ko mënul saqil sa wàll te dem keroog loolu laa leen wax bañ fa jógee lañ man convoqué waat kër Sëñ Touba ga ni ma fukki at ak juróom ñoo ngi ci àll bi de sëriñ bu ne gis nañ ko waaye ko mel ni yow moom guléet maa ngi ñoom ci nii laa continué ak ñoom ba ni ma toogee ci sama daara ji far bëgg sax bàyyi tukki bi far yàlla xam na ko dañuy woote di jàmbat man daal toog ci daara jàngale alxuraan ma gënal tukki fi mu ne fi mu daal baye boo lu ma waaye yéene di ma ko jox doy ba nga yónnee ma ko rek te ngeen maa bàyyi ci sama daara ji rek ndax man li ma gis ci àll bi mu ngoog waaw mu ngoog kon nag Sëñ Moodu yow mi koy jël di ko jotal ba addina bi yépp léegi jot ci
julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasakumullahu khair jasaihi di leen jéglu té di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu té boole nu yiwo yawmal khiyam lol lay ñaan suñu borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، إنا بي نسانت يالله جلي كي مصطفى عليه الصلاة والسلام جلي سنين ملين يون في سين إميسون بي نيتد من حاج العابدين إلى الجنة تسين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ci dimanche bi nek ñu ndokel len ñaanal len sakku fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu santale borom tabarak wa taala si ahmadu bambara di allah taala anhu suñu kemtu la yu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ko nam bëgge melni kon inshallah taala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur importance sante wala ñu tuddé ko natijatu sukuru lan moy natija lan moy resultatu santa kon sante katu yalla lan moy natija bi lan moy resultat bi cheikhou bamba radi Allahu ta'ala daf no wowon ci ñu sante le ko yalla ma waxon ni alquran mo nu sante bu ñu déggé bu woté ñu sétantal woté ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabarak wa taala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum firi wonnako du jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo xon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ñi ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabarak wa taala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu umur Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo isab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len teweri duma len indil ay discours yo xamné discours théorie rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamné woté wuñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamné danañu guer ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay woté rek ku dégg woté bi ñew fali la alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel moy borom geejju tabgi kimay wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal mooy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp da rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci loolu la yalla santone sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nasi bil 'ajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni waw sun borom man sama kaddu yesul sama yow tank numa lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yoniku ci wotel ma rek dama la wotel ma rek wa sin fi nasi bil ajr rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dana dik ndax man yalla ma ngi fep nga fi man te may jot li message bi seigne touba yit ni yalla mom nga xane mi ngi fep nga fa mom yalla mom mi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al bilad motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu sukuru wala natije bi importance sant yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sant yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sant yalla dereti bop la du moy mbagum borom sant yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sant yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sant yalla mu ne xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema téwéri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tar ak leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu cant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sante lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلانتو بنيوخ موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريي بن بيئة بن بيئة بن environnement نغا كريي بن موسم موسم موي événement kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi ñu nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonti yalla Musa na nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na amuni mu nak sant yalla sabar sakul muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sante yalla lay xettalé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muñ ko kon nak kariyal bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sante seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muñu bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu le événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam ni dama la yoni ngir nga genné sama jam ni ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr muné ta lolu mënoko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texel ni muy texel ma misalone ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi bu ñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind makal Seigne Touba waxu len ko won te Seigne Touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab bi laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax Seigne Touba mbotum bis yalla yi la jël lemas ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magaluk Touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ño gën ci adina mom la Seigne Touba dexeñ ci bir batu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leral len ko bam dugg seen mbop ñu xamal len ni magal mbot la mu Seigne Touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiane mom la yalla bolé jox Seigne Touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax Seigne Touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu Cheikh Ahmadou Tidiane ak wirdu Cheikh Abdou Khadir Jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablaye Wade ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui nak du Cheikh Ahmadou Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla ni ko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wird yoya def na ko ci sa bir wird wi Laylatou Khadar dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla ni ko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xol lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal leen magal dé leen bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa alayhi salatu wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon émet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sant man yalla sant kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa kon yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sant katu yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bo na la wërni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote cham ba yalla xole daraaje ji nek ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote cham ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba mësseur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax muné ko adama ki sutum motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutum dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna ma ñoo ñu duma leen sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sant yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwu ko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwu ko dana dox sa digeunte jam ñi ak wor niwu ko dana dox sa digeunte jam ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digeunte jam ñi ak sant yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alquran ngi fi waye niwu ko ben ci yoy dana dox sa digeunte ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk dug aljana mu ne ko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digeunte ak ñom ngeureum sant dana fexé ba sa ben jam dula sam mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci sen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke sen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko mangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif fi Touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décourager ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jam ñi ba kenn du magali di sant yalla wuton na ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sant man yalla lolu dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolu ba kenn duko sant wala li upp ci nit ñi duñ sant duñ kala sant Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sant yalla ren luñ wax nenañ 6 million yu moye touti ñoo ñew di sant le yalla Seigne Touba 6 million yu moye touti ñoo ñew ren di sant le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sant le yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sant Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sant man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sant Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sant radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla foyal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dund ba dé du sant yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dund ba dé du massa sant yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé lima ko gëmé wallahi du sant yi wallahi du sant yi ndax sant yu yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lool buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ daasan doon nit yalla shaytané jekul leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu toga rëcc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew ni bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoo yore passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxaso ak bur lool lepp man nako am ta duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawais tuhni kull ma'ini señ tuba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal nit ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangene ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla lako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis limala defal ci xewal de ko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga mag ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonent yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom waxnu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مجلو واتي سنت يالا خول لي يالا وخفي رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo se manam mu nek namo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extra manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahim la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahim def ko mu nek échantillon inna Ibrahim kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrair min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon lawon thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko ko wa ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo seuj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy tuti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla gërem ko neena bima ko gëreme ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essegul ci la seigne touba jaar essegul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essegul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahima mako orienté tek ko ci jalayam dedet ibrahima jelewul lol dong ci mana sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adinam ma defar adinam wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina am ma defar adina am ma possibilité adina am dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxadem sawara yow doto ko jégué bu yaakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaro na fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilitel ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede dess na menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek ab santa kon nek ab santa kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim doon sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienté nako tek ko ci yoon waxani dootul essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum al-akhiram ñenti daraja yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy mayeli wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di santé accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndëgu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggéeylo gennon do am ndëgu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmé ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom kër gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jaray pemé sax do ko am ñeugu jaray pemé fa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lool kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am pariru bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ko ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur gaayoy rek nga len di seen la animateur yi di meti mbasse yiñ la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji ak wañam mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca seigne touba woti wul lol de ba seigne touba raye gattam ba sante ci yalla digal nuñu def ko akay nam berne ci sante la bok waye deglu len seigne touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam lako def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya ak say xarit rek ñeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw tabal ji ngañe ko bam soob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram bi waye nañu berndel ruu gi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasside mo ndax ni ngeen di jang khasside non lañuy santé amna jankatu khasside bo xamni amna daayira bu ko invité mo war leena jangal khasside bu fa demone njang mam fay jang yalla do ngay tax te njang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ñu vidéo def ci TikTok bi lañ ci djublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirru jalla jalaluhu khalaqana mawlana motax mo ni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak mëna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu seigne touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salatu wassalam don sante ba am daraaje joju non la musa alayhi salatu wassalam don sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ci may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi sallahu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ni sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musufa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané wa diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ina man xamna sa bop mu bune leccek sikimam bu wex di katch ba wa adina nepp xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeruko li len naqari teguma len ko ndogalu sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khassidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminé gi mu terminé ab tukem jeexal bi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy farako nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al ma'i muni jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ko yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar la wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jerejeefi yalla man seigne touba bima datan deg jerejeefi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala xnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñu japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi manam sax gisu serigne bi fé nak talib bi baangi ni jakarlok serigne muy muhammad mune eh ya muhammad mune ko labbayiko mune ko xolal paake bi ci sama baat bi dañ ma nal renni ngir yaw mune ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni faatu rek ko tay dem aljana dajje gent yalla muhammad te ñing ko teurde jël paaka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paaka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paaka bi ci put gi muniko joxna la randi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku budon taribe legi da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamulen ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni lenn la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci serigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li la ci khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jall ko mbata muy kuni bal li kasto lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lol do ngay li am solo bu la fatone yobbu muk yalla dana fa duggal nit ngir beug yeukati dara jam ngir beug yeukati maqamam xel bu la fatone yobbu rek bu la fatone yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mo meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni satti len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñak ama tax mu ñew indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparer wu denc ci seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgg dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yobbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Buktu Nasar Husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tumal ma Buktu Nasar ngi ni tumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako sun borom ni ko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni ko ewaye ndaw ya neex mu ne ko Buktu Nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow num tumal xam nga luma djublu ci yow muna manako dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasita dabara sun borom ni muy defé ay mbiram

li yàlla di xewal lu tax mu di ko xewal xikma bi ci nekk. ñoom rek la koy xamal te ñoom moom li moom la Seigne Fallou Mbacke daan wax radiallahu taala anhu ci li ma dégg gisuma fu mu ko bind waaye nañ Seigne Fallou daana wax ni ak wilayatu daanaka moom mu ngoog rek daanaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yàlla nam ma nar a def te doo ci mën tus. da ngay gént yàlla ni la suba damay rey sa soxna si wala damay rey sa doom wala nangam dana xew daara doo ko ci mën xanaa sàkki sarax ak yi kenn xamut waaye tus bu ko yàlla namee tus te yàlla war na la ko ba nëppi loo ci mën. ni nga xamee ni wali yi am na ci ñoom ñoo xam ne bala ñoo faatu semaine bi ñu war a faatu li leen yàlla di xamal mais bis bi ñuy faatu yàlla du leen ko xamal mukk. am na wali yoo xam ni weer wi rek la leen yàlla xamal weer wi doo ko génn. am na wali yoo xam ni at mi la leen yàlla xamal. am na wali yoo xam ni yàlla da leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy waajal dañ koy waajal. Cheikh Saliou Mbacke bi mu waree génn àddina woo na nit mu toog ci wetam radiallahu taala anhu woo na nit mu toog ci wetam bi mu demee ba ak ruuxam war a dem nee na jëyi loxo jox ko pour bëkkoo téye seedaloo ko ni maa ngi dem Barsakul Mouhamadiya kooku dawale loxoom mu delloo si loxo bi dal di dem. Cheikh Abdoulaye Hat Mbacke bi muy génn àddina daa woolu ki nga xam ni moo ko moo war a jëkk ci moom toogloo ko fi barab ni ko saa boo déggee sonnerie bi na nga ñëw dal di tëdd tëddin wu jekk teg li muy teg ci kawam jël loxoom moom ci boppam allahu akbar moo jël loxoom teg ci sonnerie bi bés ruugi doog a dem. ki nga xam ni dégg na sonnerie bi bi mu ñëwee muy bëkk néeg boobu bi mu ñëwee mi ngi fekk loxoom ci sonnerie bi waaye xanaa kii kay waaye ku xamul dara wala mënoo dara neel man xawma neel mënuma waaye kenn xamul kenn mënu looloo dul dëgg looloo dul dëgg. kon bu ko defee waxtaanu tey loolu rek lañ ko doon indi di ko sof ci màggal gi loolu lañ doon indi ko sof ci màggal gi ah di delluwaat di ñaanal nag ñi nga xam ni yàlla dogal na ñu faatu ci yoon wi suñ borom yërëm leen tabaraka wa taala ci yërmandeem ju yaatu ju màgg ja ndax léeg-léeg nga dégg ñi nga xam ne ñooy jabulii si nit ñi naan dem màggal dee fa dem màggal nangam dee ci yoon yi par ci par là boo demul màggal da ngay dee dee moom du jaas kullu nafsin dha'iqatul mawt. li am solo kay mooy bi ngay génn sa kër lu la taxoon a jóg alquran lu mu wax alquran dani wa man yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu lmawta faqad waqa ajru allahi wa kana lahu ghafurur rahima. képp ko ma nga suratul nisaa yi képp ko xam ni da nga xëy génn sa kër te bi ngay génn sa kër yàllaa la tax a génn bi ngay génn màggali dong la tax a jóg sant le sëñ Touba yàlla dong la tax a jóg suñ borom nee na sant la yàlla ak sëñ Touba sa borom moo la tax a jóg far nga faatu ca yoon wa nee na sa yéene man yàlla du ma ci desal dara lépp lay mottali faqad waqa ajru ala llahi wa kaana lahu ghafurur rahim lépp lay matal dara du ci des dana matal lépp. kon li am solo mooy ki doon ñëw accidenté ci yoon yi lu ko taxoon a jóg mu ndax daa jógoon di santale si yàlla sëñ Touba ngir yàlla wala boog jaay ay portable ma ko taxoon a jóg. moom xam na ni événement boobu événement wu jaay portable la. am na koo xam ne bi muy ñëw di màggal si Touba ci turu ni maa ngi màggali xam nga koo tax a jóga ndawam soo xam ne nii amul occasion wéet ak moom ndaw sa tàgg na ko ni day màggali moom it day màggal si ndaw see ko tax a ñëw kooku jotewut ak Seigne Touba da riir ma ne yàlla nag yaatu na yàlla leen ci yàlla dugal waaye ku faatu ci yii ma la wax mooy da ngay jóg ngir commerce dong la tax a jóg kooku daa jóg pour commerce ji rek waaye ki jóg ngir sant la ji yàlla Seigne Touba ndax loolu mën naa ànd mën ngaa boole sant la yàlla Seigne Touba ak def sa commerce ñaar yépp mën naa am ndax alquran ko sant mën ngaa boole aj màkka ak def tijaara te di nga am yoolu aj màkka di nga am maanaam mosu yóbbaale loolu mën naa ne kon yéene ji lañuy seet moo tax Seydina Omar waxoon ci hadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni sallallahu alayhi wa sallam nee na innama al ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawaa faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi
képp

te ci mbettuma yoy yep ci ko netali xam ngeen ni seigne touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété bi nga xamé né dajé nak ben arab té muñu ko yow lu té nga dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal da nga bëgg ma dugg ci diiné ji muñu waw ñu ra mbëtt ni fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi dé soko wax lo rek ma dugg ci diiné muñu ko ah na bu mbëtt mi waxé nga muñu waw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ñe mbëtt mi ni ko anta rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mo gisé yoyu non la xaré wér yi suñu borom ni bokk na ci ni bis penc nga jégé ci moy xar gi ñu xar wér yi xar gi ñu xar légi nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lamm ni rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci dëgg dëgg suñu borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war wari mi ci téré fiqh yépp jàngalé nañ ko manam juroom ben ni sax yi nga xamni julit bu né war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñëw juroom ben yi nga xamni képp ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñëw sun borom néna laysal birr antu lu wujukum ghibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom néna ak mbax ak bëgg lu bax du caginu rek bu julli joté nga ni allah akbar jublu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax du caginu ni bu mess joté rek nga ni war jublu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wagn ko dem sun borom ni lol du mbax lol du mbax ñu ko waaw yow ki yalla yoni lan modi mbax deug deug muni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñu te lo ma sa def dana ko atta lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi suwa jalla jalaluhu khalaqana maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokk na ci li sabab li waré ci ni bis penc jégena moy alquran jim wacc ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy déclaration la bo xani alquran mo ñukay déclarer ni bis penc gi ñew mbaram neena allah allasi ansala alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la ala sha'ata kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan al misan moy balas rek ci lak arab waye fi al misan lim fi firi moy al abdul man moy mandu ci balas boko xolé li tax ñu tuddé ko al misan moy dafa mandu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te teggo ci bé bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñi def ni al misan tollo ndax dafa man bu fekente ni bi upp moy gëna fete suuf motax ñu tudde ko al misan moy al adlu ni man yalla ma wacc al qur'an ci deug wacc mandu ci deug mu daal ni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudraka la ala sha'ati kharib mo ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jegala yuallimuka an sa'a kharib lolu lim lay xamal moy man yalla mo lu jegala fasirone yi non lañ ko firé li ëpp ci ñom moy li la yalla di xamal fofu moy bis penc lu jegala alamat yi wane ni bis penc leg mu ñew bari na borom diko décortiquer ben par ben yonent bi décortiquer ko ben par ben ba décortiquer ko ci lu wara tollu fukk donte upp nako ci bari ne ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiquer ci bis penc kañ lay ñew kenn xamul lu mu tollu

0: kenn xamul nu mu toll. Yeneen ci Anas ibnu Malik radiallahu taala anhu mu ni moom Anas moomile dafa am benn bis mu toog ak saxaaba yi toog ak mbooloo mu dul jeex ba yàgg mu ni leen tey jii day danaa leen waxtaanal waxtaan woo xam ni mosu leen a dégg ku leen ko waxtaanal te bu ma fi jógee dootu leen dégg kenn ku leen ko waxtaanal. Ah ma yow Anas ibnu Malik loolu lan la? Mu ni lahu addisannakum hadisan laa yuhadisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul min asrati saa an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahm wa yusira as-sina wa takthiru an-nisa wa yaqilu ar-rijal hatta yakuna 50 imra'a al-qiyam al-wahid aw kama qala alayhi salatu wa salam. Anas ibn Malik mo toga aw gaay ba yag mu ni len tay dina len waxtanal ci yonent bi waxtan wo xamni musu len degg ku len ko waxtanal te bu mu fi baye ko dot len degg muko ku len ko waxtanal niko Anas lol lan la ni man Anas ma degg ci sama nopp bi yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ni bis penc lay bala ñew ñu ne mu ni bokk na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñu ne ah mu ni moy niwuk xam xam niw xam xam xam xam ba day niw lool ci doomu aadama yi waaw suñu jamono bi buñu la nee xam xam niw na ñoo koy déggee tey la xam xam gën a bari tey la xam xam gën a tasaaroo tey la xam xam gën a yomb tey jii may wax ak yow ba nopp yonent ni balaa bis penc ñëw xam xam dana niw yaqillu ilma xam xam day niw moo tax ma ni ngay wax yonent dañ koy taawil. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam lim jublu ci xam-xam bu néew jublu ci en tant que matière xam-xam bi ci boppam mi ngi ci jublu ni bu keroogee ñay jëfee si yéen xam-xam mën nga leen a wàññi ci baaraam borom xam-xam yiy jëfee si yéen xam-xam te ragal seen borom da nga leen di mën di wàññi ci baaraam. Sëñ Touba firi na ko sëñ Touba firi na ko radiallahu taala anhu إن الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو أفنى الفنون. سيرن توبا واخ نينا بو جانغون با تيري جيخ تا تومب برغال يالا نيكول سي ياو مون ياغوني غودالغول با يينا يام امو خام خام. انس ابن مالك مي بوكنا سي يونتي بي ني بلا سا نيو بلا بيس بي نيو بوكنا سي اي ماندرغام موي خام خام بو نيو نيت كو خاني جيفي خام خامم تا يالا رك تاخ mu ni lu ñuy wàññi ci baaraam lay doon. Nga gis yore xam-xam bu wér mu wër la ni waaji am na xam-xam waaye nag xam-xamam boobii day na la wër ni sama nan xalil moo ko fa ba sama nan xalil moo ko fa ba mooy as koppar su niiw saa boo ko joxee koppar loo bëgg mu waxal la ko mu waxal la ak nu xam-xam bi mën a toll nag sama nan xalil rek moo fa bàyyi xam-xam ba. Bu fekkente ni nii woo nga ko ni ko ay ca micro télé baa ngoog wala micro rajo baa ngoog weer 200,000 weer 300,000 weer 400,000 ay ca na télé bi di ndagar wale na télé bay carte na télé bay def lu xaraam yoonam nit ko ci lu toog ci plateau mukk ba ni xaraam na ñëwi wu ko toog ci plateau yi ba ni xaraam na xalaatu ko de ana xam-xam ba ana xam-xam ba nañ la dàq nañ la dàq waaye neel carte aram na de ubbi sa serveur vocal nit ñi di ci woote ñu baree baree bari fukk ñu woote ñu ni kenn ku nekk lu gàtt sa 5,000 francs dem na nangami téeméeri nit nga def ko parce que sunna bi mën ngaa am 1,000,000 1,000,000 yooyu jant bi benn yenn 300,000 nga ci maye ñeenti nit ñooy jot kenn ku ne nga may ko 50,000 muy 200,000 wala juróom benn nit muy 300,000 ana la ca des le serveur ba wa ni bobee di yóbbu anamu léegi su ko defee yaag sonatel ngeen pàccoo ko 5%, 15%, 10%. Borom xam xam nga fay xey tok ci plateau bi di jangalé xamné carte arab na way mu ni ci mix waaw ba gis ma man bu ni yow borom télé bi wala borom radio bi kayima fayla wér wu nek ñaar fukki jooni ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclaré ñaat témiri garab wala ni man na ma fajj jooni fièvre man na mëna fajj ñaari jooni fièvre man may passeportou amul lu mënta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci ñani ko d'accord ñiss borom xam xam bu tok di def ak waxtanam ba yagg ñu dag waxtanam wowo tek feni wajoju waja fen ba jexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waji wax ko fi dara du ci dëgg man dé bañ ko bëggé def ci sa émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man sans émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak muni bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir na dal di tasaro daj tap jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé ni ndialo mom mok nanum ndoxayam ni tulé ak malé bo fuyé nañ ko ba amatul ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xam nañ ni ay nit lañ yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy fay rek tuuma leen ndialo nax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nek ñu tumal ko ndialo kilifa gu nek ñu tumal ko ndialo te bo demé tekki wu ci laalé wu ci kat tekki wu ci laalé wu ci waxuma na kilifa gu dem fo xani manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yaronte sallallahu alayhi wasallam mo nu téré lolu yaronte neena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yaronte neena bu fa dem yaronte sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay ciam day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk ci bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Moustapha Mbaye Sam mi xaritam di séti Modou Mbaye Thiam bo démé bu dawal sa auto ba buntu kër Modou Mbaye Thiam nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni romb na auto Moustapha Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu keur Modou Mbaye Thiam la gare fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu keur Modou Mbaye Thiam la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ne pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow garel sa auto ca all ba dox ak sa tank waxu dugg keur Modou Mbaye Thiam wax ak mom li ngay wax ak mom te gi dem waye limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni keureum la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reisi rusina ndial legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mu ne da ngeen ag ci ni ngeen di xamé ni bis penc ngi waji ñu moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ña ñoy ëpp manam jigeen ñoy ëpp goor ña bis bu ngeen yeggé ci jigeen ñepp goor ña rek mu na mu ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lool do mu yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigeen ñepp goor ñi mune bu kérogué nak bu ngeen ci yagge ba jigen ñepp goor ñi dina mune da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nekk nan ko soxna woma kenn ku nekk nan ko jaboroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nekk nan ko jaboroma ñoom ci ñana fofu ngeen di yegg ha legui day mom ben way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisé mal asaw la ci gëna metti sax nak ab julit lay doon julit bo xani legui day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sam julit bo xani legui day am maîtresse niko tuba bi di amé té mi ngi bayyi soxnam ci kërëm djum ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ko am yenen tu waxon nako de yenen tu waxon nako de neena won muñu jamono da nga gis ko xamni ni djum fukki jigen koy sam djum fukki jigen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nek nako jabarom ag nañ ca de wadax sun borom nako innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk wa muñu bis penc man yalla mi ngi melni suba la gañi def lolou yaakar nañ ni bis penci du massa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa naraw khariban amelni ci man suba la da melni ci man suba la wax ko ci mandal gi bis penci alquran jinji ko ata isa fuchat ya juj wa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la surat anbiya borom neena bok na ci ni nga xamni bis pet ñewna te yonent bi waxna sank te fukk ñim doon tuddu mu tuddu ni nga xamni moy ya juuj ak ma juuj alquran ni bokku na ci ni nga xamni bis pench ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajji dajji ni nga xamni ñoy ya juuj ak ma juuj fa nga xamni fofu la len sayidina sil kharnaini 40 non ñu baam neena bis bu ma ne dajji fofu bañ ni mel geen fofu li nga xamni fa lañ len 40 non xam len ni bis ki waji ñu min kulli anabi ñu gaawa ba melni yorox laan ene ya juuj ak ma juuj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp lay defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsiduna fil ard ko xamni lo liggey du garant ñetti fan mu lak bari na mang sey yoy deg muy lak ak place yi lak dara lako ko luddul ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lul sen police yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangé day wi lak dal di tak talale topi du fekke ci miek nga ko def sen police yoy day dal di tak legui ruy talale topi bi neeg bi ni jeppe tak ñaan ken xamul lako lak fekk bobu moma kat al mufsiduna fil ard sen telephone yi ngay jël rof ci courant ba yag nga deg muni mbaw melni bombe bu tak al mufsiduna fil ard ak non leen al qur'an tudde inna ya juuj wa ma juuj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yak rek mu xolé virus bi nga xamni mo dajal jamono kep ne lañ fofu la jëkë démarré ci manan yalla bu ci moy duxan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xamni neena bu ñëwé day japp ab bilut mu sukam moy xoj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu ah ba du fofu lañ toll la alquran di jinj sahar susu borom neena ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين القران لا دي سوره الدخان سون بروم باج نكو بسارو شيخ الدخان لاكو تودي موي سارو سخر الدخان موي سخر سوره الدخان نيم واخ سانك ني بو غيسه القران لوم بيند سي تيتيرم رك بو دوجي سي بير فك كو فا بارابور اك جورناليست يي نيوم تيتير بي نلاي جوخ بو ديمي دو فك دارا تيتير بي نلاي جوخ بنغا جاندي سين جورنال رك budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagner ay 1 million de vues rek pour posam mu wóor ko ni yow bul woon ak li nga tiitere ci sa sa vocal bi wallahi waa ji di ko lire day pass jàll ci leneen waaye li nga tiitere ci vocal bi nag te loolu intéressé ko mooy fexe nga ba touché sentiment bi bu fekkoo ne nag bi nga touché sentiment li nga ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci biir ma muskele fii du am problème waaye nag moom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa biir site boobu ba noppi du ca fekk dara mooy da ngaa sàcc alalam te alxuraan nee na waylun lil mutafifiina sa waraa ngi xaar ñiy babu alali doomu aadama yi waylun lil mutafifiina yow ni nga jote format vidéo bi partagé ko noonu rek bu fekkee vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c' est tout ñi ko bëgg a déglu moom faaw dinañ ko déglu te doo ci am bakkaar te di nga gagné say vie waaye nag ma muskele fii du am problème waaye nag moom da ngay touché sentiment nga war garaawal ci titre bi ñu ubbi xool fekkunu fa dara sàcc la de ku la ko wax sàcc la ku la ko wër sàcc la ndax alxuraan a ko wax waylun lil mutafifiina waylun lil mutafifiina alquran la suñ borom ni fartaqib yowma taati samaa fi duxaan mubiin fartaqib yowma taati samaa fi duxaan mubiin saxar soosu nga xam ne bu ñëwee day daj topp jamono saxar soosu nga xam ne bu ñëwee day daj topp jamono bu keroogee dana muur doomu aadama yi biir ak bitti yaxsa naasa haha xasaabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna alxasaaba wa kama xaala tabaraka wa taala fi kitaabin mubin mu ne bu keroogee da nga gis mu muur doomu aadama yi mbugal moo xam ne mbugal mu tar lay doon te metti bu ko defee ñuy ñaan naan rabbana aksif anna alazaba inna muminun yow yàlla dindil ni musiba bi ak balaa bi xanaa xa mu ni ñun ay gëm yàlla lañ wala bo ay gëm yàlla lañ ci doxaan in baal na wala ci doxaan bu keroogee kon nga gis ni loolu alquran bi njiite yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ko muy saxar si nga xam ni day def mëll fees dell ñun waa jamono te virus corona bii di coronavirus bi xam ngeen ko daj topp jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seen i gémmiñ di fatt seen i noyyi wakaay dootu ñu mën a noyyi ñi mu jël seen bakkan màndarga la wax yonente nag dañ koy caangi borom del wax ci alquran ni isa waqa alxawlu alayhim axrajna lahum datan min alard tukallimuhum an annaasa kaanu bi ayatina yuuxinun suratu namli atay mu déelu siwaat ci daaba ji yonente bi doon wax borom nee na bis bu wax ja xewee bis bu wax dinee tëll ci seen kaw kerege daañu génne ci yéen yenn daaba joo xam ne ci suuf lay bàyyikoo di wàqante di yéen mais ni mbaaru mooy internet mbaaru mooy internet internet de moo xëy ni mën li ci suñ kaw tasaari addina bi yëpp jaaxal addina bi yëpp ci alfasaad yàq rek donte bien vrai que nag am na ay positif yu ci nekk am na ay positif yu ci nekk ndax lépp loo gis am na ay salbiyaat waaye am na nag ay ijaabiyaat mooy loo gis lu ne am na positif am na négatif am na ay salbiyaat am na ay ijaabiyaat dëgg la ijaabiyaat yi ñi ko bëgg a jariñoo ñi ngi koy jariñoo waaye nag dañ ko contrôler ba nga xam ne nag léegi salbiyaat yi moo gën a bari moo gën a lor nit ñi ba ñi nga xam ne sax ñoom ijaabiyaat yi rek moo leen intéressé woon dem nañ ba mënatuñ koo jariñoo nañ ko war a jariñoo ndax salbiyaat yi dafa dem ba dominé ijaabiyaat yi maanaam lu négatif li dafa dem ba dominé lu positif li parce que ñu jëkkoon dafa daan jóg ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais léegi
1: information bo ci jotati da ngay douter même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier ta bi ngay def pour vérifier ndax est ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll te bu dul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaaya ngi ni xey rek bricoler ko liko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu parce que na wax genn kilifa maniko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak na maniko na def nga def très attention na maniko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom may contrôler adina bi bo doon wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal yoni fi ci sam rew legi ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la nusu japp fekk yow xamoo ci dara waji bo demé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badara ndaw yadd allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamne serveur ba fa la nek nga xamne information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoy yilif adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew mom terrorisme la dang koy gëm wala di koy gëm japp ni raaw ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tay du suba nak xamuko yonentou sallallahu alayhi wasallam nenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni falastin xam ngeen ni ci loxal yahudi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delo ci wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñoko momon yahudi nang won ko ci ñom yonent xamni dañu demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mu nak bok na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci ci res bari wut fatu baytul muqaddas da bok ci mandargay sa bi taxaway bis penc ci la bok legi nak gis ngeen américain yi liñ jappalé israël ba legi danaka ya nga len di ray ni ñi ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mo bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun ci benen hadith neena in min asrati shaa an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yasul al sina dina bok na ci mandar gay sa sereewut ak hadith balema jikko wax ko ko ci mandar gay sa modi es biñu demé ba ñëk ci xam xam nga xam ni légui en dootu atté wo ci loi sharia waye loi machiavel loi victor hugo yoy ci lañuy atté wo kéro ge yarfaul ilm yëkati ñu xam xamu sharia yegg nañ fa sax li gën sax ciowli am ci suñu réew mi ji tuddu l'islam mané toy ngeen l'islam de yoonu l'islam ni ku ci ndax rew mi atewu l'islam yoonu l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ni ñu duma waye comme rew mi rew l'islam rew mu sarsu bus la rew mi du rew l'islam waye rew mi ñu fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut rew mi di atewu ci l'islam ci lu mi atewu moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax té ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax na ci jambru jigen bele waye sa soxna sa bop sax féké dang ko pénétrer té ñoxuko mu ni dang ko violé la khadarallahu wala sabab xam ngeen li du dara yi diiné dé waxon na ci genn waxtan ni
0: bokku na ci lima gëna soof ci loi rew mi na ma yalla bal moy sun kilifa diine yi nga xamni ño gën sax sun president yi sun kilifa diine yi nga xamni ño gën sun ministre yi ño gën sun député yi te ñoom muy president yi muy député yi kenn ku nekk am nga mbalanum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun kilifa diine ya ngi ni muy khalifa général di mouride muy khalifa général di tidiane tay ku ci pleukeur soxla won amna droit waxu sak ñu jël bo regalul xana ku ñu baye faali da nga ragal ku ñu baye faali xana ku ñu baye faali moy mbalanum kirlayam ku ñu baye faali de mëna doon mbalal waye bo regalul ku ñu baye faali mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni tidiane yala xana nga ragal sen salatu fatiha nga ragal xana mo waaw waye bu lool da ngay waxu rek japp yob de amul dara la ko protester ci walu loi dara te député mom bo waxo japp legui tay avocat juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xamne dana meuna wajjaxndiku nga doora dindi mbulalum kirlayam fekk préparé na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ do mudulul bayiko rek ngay def lutax defaluñ ko sun kilifa diine yi lutax man amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa diine yi alquran leen fal falas biñ amé alquran leen ko jox té ma gis buñu jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa diine bu intervenir bu réagir génn ci télé mba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf rek di téléphoné ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni raw ci kasso bi kan la gis ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi danaka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara dong jar lool politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accord ma ci it da ko wax rek waye yow système bé la jangal système bé la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci mëna genn dama wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defoon wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni woté nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñoo koy tuddé parti bi l'islam ñi ñoo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema fessal feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat nan waw man kay sap sikim da sax dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolu ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé ñi nga xamni ño sante Seigne Touba te andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bop mani len ñom ñepp yam doy bëren li len Seigne Touba jox te japp seen jambo waye kenn ku nekk rek feñal te lang te feñal ana tay Idrissa ma taxone mi doon xass président Macky Sall ana Idrissa ma taxone ñu doon saga Macky Sall tay ma nga ca gannaawam du surga bu ko yonne mu dem ko ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk bañ xam leen ci légui lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëruko wallahi al hasim kenn ci ñom man de ko du ba jërulo mu tous yeen bal bu dal Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille bayiko sa keur ni man diu jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xane ay million la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga bayyi sa yayi mu ne fele mom de rayante pour ben way bo xamni ele bu ngoro bo muju sa ndey sax dootuko meuna gis ñak fulle yeen bal bu ñak fulle bo demé baye ma nga tok ta lal bëgg na neex di gundandat yow nga bayyi sa baye mu ne ci mbedd mi di dorante police yi nga xamni ñokay ar di len xaa di xañante ak ñun ñu diko xep ndox mu tang kuko jar ande ko seigne touba jeralo mo kudul yonenti bi do seigne touba jeralo mel ni wallahi al hasib yonenti bi nga wax yonenti bi yalla wax nak ni an nabi awla min anfusi mom jaral mako yonenti bi mo len wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonenti bi bok yonenti bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonenti bi kudul yonenti bi du ko wutu yonenti bi jeru joxe bakkan jeru ko o joxe bakkan ni da ngay perte rek kudul yonenti bi la wax wala ko fi wutu yonenti bi jeru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina raay system bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara rewum senegal wallahi al hasim li fi ak sansé wuñu system bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu mo fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu france lay doxal suko deful du fofu nan neex nakari doxalinu france boko deful do fofu nan 90% yépp doxalinu france lay doon wala do fanan palé lolou bu ngeen ko bëggé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban sénégal nek ardul islam comme ni mouratu ni nek ardul islam te téwul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ci ak julitam lolou sénégal mën nako am sénégal mën nako am buñ defon sénégal mu nek ardul islam ndax julit ñi fi ëpp té du té chrétien bi kenn du touché sentiment wala bok kenn du bafuyé diinem wala ñu fell ay haqam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawalé constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dund chrétien ya nga fa doon dund kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layyi asisi ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مدن بيشام حفظ الله. بك أريتي إلى راديو خسيد أونلاين يلو سنين ونين يون تسين إميسون بين يتبدي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, di leen balo xaq ci ñaari dimanche yi weesu xëy na ba jëm ñett ci déggu leen ñu. Lu ko waral du leen lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawdu tay ñu bëgg waxtaane ca teg ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal, bërëb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi ayam tollol, wala ndaje ayam tollol, wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari danañ ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islaam ci bépp julit boo xam ni man nga ko. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala dafa bind jamono, wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa ta'ala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayb, ma nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la, yi ay ayloo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu mag la, weer yu rëy fa suñ borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi lislaam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi lislaam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqeda ak weeru Sulhijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sësaloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqihda ak Sulhijja mu nekk waajcaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee.
bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa birëbu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk a teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, mu ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Akay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajj ashurun maalumaatun fa man farada fihinna alajj fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajj wa ma taf'alu min xayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Suratu albaqar, suratu albaqar. Sun borom tabaraka wa taala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam ga ca tabam ga ca yërmandim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba sun borom di wax li xanaa daa xamoon ni ahakay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sitiwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi recesus suuf. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuux fusuux, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat, yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa num mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yalamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka, nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokkee poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokkee poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yar poset
kuy aji makka bok bokal posetu ragal yalla ni yor kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ni yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sit wa jalla muni waye bum yam ci ñooñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aj makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel ragal len ma c'est pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aj makka bu mu ko def bo sété en général intellectuel rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal leen ma ragal leen ma ndaw si nga xamni jabari jambur la jigenu jambur la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba aj makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yaay makka yalla neena ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxut yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci aj nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu ñox ni taggu nañ la fi ni nga aji makka ña nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lu la fa neex def ngok jidda lañ jëm sun borom ni fa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def akay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy weru sul qihda ak weru sul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dédé bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am périodeam bo xamni ci lañ ko wara def bëb bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam alayhi salatu wassalam kaaba gi mi ngi fi won bo le jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufan ma nga xamni moy tufanu int yalla nuh ali salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn ludul ñu don def mbirum gor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba
manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yalla yone yonentou buñ wax ibrahima alayhi salatu wassalam dafa délégué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam niko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahima alayhi salam tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahima alayhi salatu wassalam kaaba gi xamal ko niko li moy première fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam and ak domam je ismaïl ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahima ak domam ñoy wuti ndox ñoy wut sima ñoy wut souf nga xamni premier ak manam architecte bi nga xamni mo tabax baytulil haram premier architecte bi moy ibrahima alayhi salatu wassalam ak domam je ismaïl waye ñom nak bo gisé ñu réussir seen mission bobu mission bi di continuer di développer ba légui moy ñom bañu ñëwé ci xamni li intérêt général la donte ay architecte lañ nekku ñu fa di laaj 5% ak 10% parce que dañu gis ni tabax kaaba gi intérêt général la motax laaj ñu 10% laaj ñu 5% dañu joxe seen doole bam jeex tak joxe seenu ñak bam jeex tak ngir na kaaba gi taxaw parce que intérêt général la par rapport ak ñun suñu jamono intérêt général bo xamni gaay yi dañuy laaj 5% ki 10% ñu ni hôpital bi Touba la jëm mbatti waawon mu nekk intérêt général am gaañu benn groupe bu fa ne bo xamni il faut 5% wala projet bi du dem il faut 10% wala projet bi du dem intérêt général ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mba projet bi yaq 10 yow dal c'est intérêt personnel c'est intérêt personnel rek intérêt personnel al manfa'atul khas sa yon ci julit ñi mar dedet yow sa yon neeku ci parce que man nga jënd ndox yow ndox mu neex man nga ko jënd sa yon neeku ci julit ñi mar sa yon neeku ci talibé señ bamba yi di mar sa yon neeku ci yow lula intérêt moy na sa poste 10 rek mom dal 5% ou 10% ou projet bi yaqku ibrahima alayhi salam ak ismaïl alayhi salam ba len yalla délégué ñu wara tabax lo xamni intérêt général la ñom dañu joxe seen doole joxe seen ñak joxe seen alal joxe seen temps pour lan pour intérêt général motax biñu jëfé jëf joju té yalla do nga tax ñu jëf ko bañ noppé ibrahima dafa talal loxom ni yalla mënon na ci laaj 10% dé mënon na ma laaj 5% waye dama ko def ngir sa jëm li wa ci laay taala kon nak nangul mako ويس يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم دينك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلا لين ما سنتون دفناكو دن ما يبل pour ما دفر لو خمني intérêt général la intérêt commun la légui دفر ناكو ماك سما دوم مجانا مجانا fi sabilillah rek nak motax ñu def ko bokk yi ko xamone ci ku mar nga fexé ba muy naan majjanan li ci nekk ci tuyaaba ku ko xamone ku mar nga fexé ba muy naan majjanan lillahi tabaarak wa ta'ala ku xif nga fexé ba muy lek lillahi ta'ala ay ku ko xamone ndax 5% ak 10% dana la jaral galancor projet bo xamni ay nangami doom adama ño cey marak xif la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat kon dañu jangé ci volonté bi ibrahima am pour tabaxat intérêt général mu andak domam xani man nañ famem bepp la regroupé ñu and ngir taxawal lo xamni intérêt général la
intérêt général ab sénégalais mom lim xam moy nako jité mba du bax nga jité ko ba yag ñu le sama yow mi ko jité doyeto ñu naar genn ngeen ma ci wa mané dara du ci bax lu fi ñu nara ñu woti ma yaq ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jël le fa yit lo mané yaq yaq ko boko yaqul directement diko yaq indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñoo la koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joge fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect loolu la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jitiko ba ci na doono daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekkul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba ci masalikul jinan neena man serigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxale ñu wa serigne bo xamni talib bi jébul ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na texé neena bu fekké ni intention bi dong nga am talib ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu ne na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé neena lolu déranger la serigne touba neen man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému gi mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñëw dé bu fi togon bax woor na ma ni fému gi du fa baxé bu fa doon baxé

yow yaa ngi aji màkk, ay sa employé yi li nga leen yoreel ci bor, boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon màkk ñoom. Fukki yoon màkk. Fenn fu ne maye nga fa biyeem màkk, wàññi ko waat di ajiwaat màkk, te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara, sa employé fayoo ci kenn. Kon aj mag ak wok ñu yamale foofu li ñu doon wax ci wàllu googu, ñu déllu si waat ci farata yi, yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détail la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom-benn fukki miskine. Moom la si Ahmed Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraayidul ajji laddayhim arbaa fa niyatul ula ala ma yusrau suma tawaafa lil ifadati aadudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna saha wal marwa salisatul maadudi duna mirya suma alwuquufu listamih bi arafa raabiatul arbai kun sa maarifa. Señ Touba nee na aj màkk ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi. Ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm màkka naan maa ngi dem penku, ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax màkka féete la penku? Am na koo xam ne màkka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu binniyaati, xëy na sa yéene mooy maa ngi aji màkka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génnu ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji, waaye maa ngi dem penku lañuy wax. Nga gis ko xam da naan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal, déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéene aji ren, mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéene aji màkk. Bul wax maa ngi siyaara ji woo da ngay aji, bul wax maa ngi dem penku demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne ni màkk féete wu ko penku, soowu la ko féete. Neel damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifaada. Bi ngay doog a dem màkka, bi ngay doog a egg màkka, loolu nga doon def kooku lañuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifaada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon màkka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kert ndeng boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doomam jooju di Ismaïl ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellu siwaat wala 12 ans. Bi mu dellu siwaatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité, ndox dellu siwaat na foofu. Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam la jël 5% de. Am na ñu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam bal. Kon dox diggante Safa ak Marwa
farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la alquran wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defena bobu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digeenti safa ak marwa dox digeenti safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa taxaw arafa yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena al hajj arafa al hajj arafa gis nga ak lolu way man wax arafa mom bu la rawe deweneti rak arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alaihi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy nala fa jant soye nala fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa kula ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom kula ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni suñu gisu wër bokku te gisu wër ki bu boba loola du suñu arafa ñun da arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat ñun te man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wër wi defé ni bis bobu ñu japp ni ci la wéré feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéré feñun na dimbu ndega wéré feñun na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa nak feñu na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ wéñu fi wéru jotul wona feñ kon yoyu danaka jër ta wax yoyu mom danaka jër ta wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wenn xeer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen gisa ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baxo lolu njum ci la ku deful ni wa makka di def baxo njum ci la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wasallam kéro khutbaam bobu mbolem actualité yépp la laal leg legi
ne mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fu ni ngay dugg fu ni ngay génn ma ne ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wasalam yonent sallallahu alayhi wasalam buy waxtaan fu ne lay dugg fu ne lay génn sédellah ñi ngi nodd kéro khutbaam boobu ci arafa fu ne laal na fa économie sécurité ñi ñuy tour seeni direct teguñu ko ci yoon injustice bi am fu ne laal na ko fu ne laal na ko fu ne laal na ko waaye léegi imaam ya fay khutba moom daanaka problème addina bi itteelu leen daanaka ñoom ñi ngi ci seenu donkaas rek problème bi moom daal daxala xaraja yexni c' est à dire jeex na waaw actualité yi dara intéressé wu leen ci dara naka noonu aj màkka boo koy defi am na ay miixa yoo xam ni fa nga war a armalé ñun baal ma de ñu ngi nodd comme ni ma ko waxe woon سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة الخائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارمل يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي wax ni la boo jógee barab sàngam miixa sàngam mooy milier sàngam fa nga war a armalé bu fekkente ni da ngaa jógee côté saam misra te mooy ñi tudde maxrib comme ñun ñi rek ñi nga xam ne ñoom ñooy bàyyikoo ñeen baal ma côté sow bi yépp jëm màkka seen miixa mooy Juhfa foofu mooy milier bi nga xam ni foofu lañ war a armalé ñoom Juhfa bu dee nag ñu mel ni waa Sénégal nga xam ni buñ jógee Sénégal bala ñoo dem màkka faaw dañuy jaar Madinatul Munawara loolu seen kiiw bopp la seen programme bopp la ñooñu kon bu boobaa fële nga xam ne fa lañ waroon a armalé muy miixa bi ñu waroon a armalé dootuñu fa armalé muy Juhfa léegi fan lañuy armalé mooy Birru Ali moom lañ tudde léegi Sul Hulayfa wala bok Sul Hulayfa la tudon ñu diko wax Birru Ali radiyallahu anhu moy képp ko xamni bi ngay aji makka Madinatul Munawwara ga jëk jaar Birru Ali moy Sul Hulayfa moy doon sa bëre bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bu dee ñu bàyyi ko côté Iraq ñooñu ñu ngi armalé fu ñu wax Saatul Irq bu dee ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko côté Yaman ak ñi nga xam ni ñooy bàyyi ko côté Madinatul Munawwara ñoom ñëpp tey rek ñoo bokk bu boobaa ñoom Sul Hulayfa foofu la ñu armalé Sul Hulayfa la ñu armalé ñi bàyyi ko Yaman ñi bàyyi ko Sénégal ñi ci gën a bari dañuy jaar Madinatul Munawwara soog a dem màkka su boobaa Sul Hulayfa la ñuy armalé ñoom armal dañoo bëgg mu lëkkaloo ak julli jaamu yàlla bi ñu wax julli boo sangoo ba noppi bu tombeek julli farata jot nga julli farata ba noppi daal di tàmbalee labbay kaw bu fekkee ni tombiwul ak jamono bi ngay arbal tombiwut ak jullik farata boo noppee nga def ñaar rakkaay nafila waram xam-xam yoo xam ne ñi la ca gën sa rakka bu njëkk nga jàng ca waliyaayul kafiroun beneen rakka bi nga jàng ca qul huwallahu ahad ñaari saar yu yëpp li ñuy sembulese mooy kennuk yàlla gi ak màggam gi ak sañ-sañam bi ak coobareem gi moom la ñuy sembulese ñoom ñaari ndax bu dee xul yaayul kafiroun da ngay dàq ni man awma benn buur bu dul yàlla xul wallaahu ahad nga yëgle ni yàlla képp kott dong kenn rekk la rabbi si tuba jàlla jalaaluhu xalaqna wa mawlaana waaye fexel daal ba sa armal boo noppee na lëkkaloo ak julli boo jullee ba noppi nag
dal di tambali labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak aw kama khala niko yonnabi sallallahu alaihi wasallam dangale donte bari na ay sheikha labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak bal yoy limi symboliser moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonnabi neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayk allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labbayk allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu la taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lewut xam nga lola yalla lay tond la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxayumul khiyam bo tubut neena lola la yalla lay tond la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi law yi la wo yow wo ma la kat la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di tond yalla wuy sina la man mi la wuy sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga ney nit ñepp saga wali wi yalla yep tumal julit ñepp te ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bay ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sant la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siarasi la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jige no def nak kon mu bok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ñu am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makk ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme non tamattu bo gisé l'islam ad-dinu yusru diiné dafa yombal jëfé luñ mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois bu dé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamatu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekul makka lol tamit jar na ci boole bo dekul makka mais fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamni ray gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan muy fukki fan kon añ makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak gi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bi bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khussa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba kérok aji xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yi fi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn kuñ lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci délu ci wat inshallah taala ñu délu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokel di gërëm bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngeureum li du tiagnou alal buñ may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral len jamono bu nek ñi di yobanté seeni bok fexema gisal Moustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leena ma dem ci jotaay def conférence gene nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mo nangam ak nangam bo batay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wala ñay neena kula yek dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yek yek ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afi Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal danaka sama yaram ndax doon daw teet mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Moustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Moustapha Sougu mom tamit doon na ma wo téléphone dañu dajé won kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi di am lu mu yëkëti yonne mako té walaay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi leen ci gëreem bu baaxa baax ndax ak yëgle ak safo la yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku ci melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nango waxtu lom sax même bo la yone audio
du nango wax turam sax day wax rek seigne moustapha mbey sam ade jango ñu salam turam sax danaka man dama gis rek ci limay yone ñu bind ci rek seigne modou cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako way wallahi wax na deug yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako fuko way jeuf rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu serigne ali gey mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gey la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug dogu ci ni serigne ali gey la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu miracé bu mom lam ci am mën nañ mako joxal dar ihya ulumuddin tax lélé goné yi diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajurum wowe amna at mo xamné bimu ñëwé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamné mokay balé moy mank souf si nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yal na len yalla fay yal na len yalla taxawu yal na len yalla sam te samunu te taxawunu te armu baxu yalla wessuna fofu yal nañ ko yalla defal ñing len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñu borom moy jazakumullahu khairu jasa ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom seigne wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nekk ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wër wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek insha allah taala jazakumullahu khair jazaa kon seigne modou ñu yamale fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sante te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek leg legi bu dimanche jotté te déggu ñuma dañu xamne rek ité jamono la sarsi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek insha allah taala li fi ak ma ngi koy man ni ma leen ko waxe won danañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala li fi ak ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong tax danañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxine farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh amadou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bokku nak ndax man duma parlo waye farna nak seigne touba la faral yagna ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lu bes depi ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonantu bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu ñew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bu mu la seyité bu mu la ñaawalal bu mu la doyé dalal bu mu la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jël lo ci suñu xel ñu xamni pinci mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wedd wedd la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko wedd yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wedd man da wax ni nit weddima du sama problème nit weddima du sama problème nit gëm ma yit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxé ba nopi naaj kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bo lelu diine ji lelu yonent bi ak cheikh mohamed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina man naam douma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tontu malay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajje la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamna ko sun borom dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kat yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سورة الأنفال دا فا تگ او گاي سي سين گم سي سينو رغال سي سينو بگ كان يالا كو يونتام وا ньоญو لي سين ماندارغا ني بگ يالا كو يونتام مون خنا گم گو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ni rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen force sadat imanan day yok seen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax mo na am lool day yok seen force ngëm sadu imanan wa ala rabbi yatabak ñoñ ñoy ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom nga dem ali imran tag na fo gaay alasina yaskuruna la qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna

كرونا في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. القرآن لا المائدة غاتشي نغا الله ما سما جام نيغا خامني دانيي تود يالا بونو تخاوي تود يالا سي بونو توغي تود يالا سي بونو تودي يمونو تا دانيي بوله شكرو اك فكرو تفكر في السماوات والأرض سي لي يالا ديف ci jawuji ci soufsi asmani jurom yar ci bindafani ba mujju ni ndeke yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yow bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoyu sax yalla binduko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak subhanak rabbi istawa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu lima xon ci xam xamu sayyidina lin karamallahu wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nagn ko laaj ni ko waaw sayyidina liw jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mun amun ya putiyaba ki top ku ci top mune xana ki top bo putiyab bi ki tud legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba tud ñatt mune ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ca top ka tud nak mom ñu ni ko wa sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allazina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi ma yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yépp ci alcorane lako jilé wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karamallahu wajha ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah anu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alcorane ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alcorane ak sunna amna fa sun borom di wax yunus sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jakka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaka yo xamni majalisu zikr rek lañuy wër bëre bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisé dal di fréquenté wa bëre bu non la amé ay gaay yo xamni buñ jullé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taan su ko defé ñu duggu ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sek joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xamné buñu réré ba nopi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamné malaaka yo xamné yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu don xeb mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakka ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waw mom de haqi dekkando ñaar la haqi dekkando jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ
haqi dekkendo ji koy lor ak haqi dekkendo yo xamne da koy jariñ haqi dekkendo ji koy lor moy nga tankal ko ci lo xamne amul njariñ waye fekke dekkendo bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool lolou mok yusuf ndur may teug ñoyam donc waxuma lool waxuma lool dal nako yalla sam te ar ko te bayiko ñu bam tuup genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci chon sek boba ZFM day dogu ubi ZFM day dogu ubi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa don animé ñu tek ay cassette musique gi chon sek mu ubi téléphone bi di poser ay questions ma woko téléphone niko bu fekke ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musiciens yi Sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni chon sek rek lay doon japp na lool maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fek ko tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim geume yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won benn musicien wu Sénégal do ngay dem aljana wallahi chon sek lay doon d'accord daana musique mais da ci boole won ragal yalla da ci boole won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba legui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi nit ñi nga xamni dañuy dem di teug bal ci bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax lool lay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatun hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah waye man sanna shay'an nak yonent ñene ku créer milieu bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sa wal waye ku créer milieu bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonent ko wax alayhi salatu wassalam waw seigne modou ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg leg ay ndokal nañ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal lu yalla defal nu wër defal nu tawfiq inshallah wa taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñene mi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bëdi dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay wër mepp lañ koy xawma peut-être motax leg legi ñi fi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñi sant suñu borom te di leen gërem di nuyu mbolam ñi nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawat nañ yi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppé ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jaynaba sar ci melni serigne kosafal Seigne Mohamed Diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna Awa Ndjay fele ci Amérique ku ci melni soxna Daba Djum ci melni Mama Diong yaayi daara comme nonu mako daan waxe Cheikh Serigne Cheikh Dione ñom ñom ñep nga xamni dañu and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel
ci leneen yàlla di wërsëgal mu néew mu bari ñu jàppalee ko daara ji te lool rek moo tax dong ngay man fee nekk di jàng alquran fi sabilillahi te seeni wayjur ñi ci ëpp ci ñoom doo leen xam sax yàlla xam na ko wala doo leen dégg sax yàlla xam na ko su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant ndokkal leen ci ñaanal leen ci insha allahu taala ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak Mame Ndak defe naa Dakar la nekk waaye dafa am magam bu nekk bitim réew te jàppatuma turam moom ndeysaan ba ci gàmmu gi rek ba ci gàmmu gi rek yónnee na ma fii addee yoo xam ne pour ci gàmmu gi la jëm jaarale ko ci soxna Mame Ndak moomu waaw dama fàtte turam waaye maa ngi koy nuyu te di ko gërëm di ko ndokkeel di ko wax ni ko soxna Mame Ndak dama xamul bitim réew la nekk moom soxna Mame Ndak wala Dakar waaye yaakaar na Dakar la en tout cas yóbbant bi ci moom la koy jaarale mu ñëw ci man loolu maa ngi ko ci gërëm bu baax di ko ci sant di ko ndokkeel dama fàtte nag turu magam boobu nga xam ni moo ko joxoon addee jooju jëm si ci man ñu ngi wax ni ko jasakallahu xeyri jasaayihi yàlla gis na ko yàlla na ko suñu borom bind ci seen téere jëf di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nimati tatimu salihaat yéen ñëpp rek ba ci suñ maam cerna ñoom fële ca maam cerna Ndiaye ni saa buy ñëw Sénégal dana indaaleel daara ji café moom tamit ñu ngi koy ndokkeel nekk foofu ci ma juun mi ngi Espagne ñëpp rek ñëpp bàyyiwuñ kenn wallahi kuñ tudd ci suñ xel xëy na mu àggul ci yow rek waaye yéen ñëpp gërëm nañ leen sant leen ku ci mel ni ñoom Hadi Diouf ñoom ñëpp bañ nañ leen a dégg ak suñu mbokk mala dëkk Thiès ñu waxe sax defe naa bokkut ak bëggul de wax ne mooy mbokkam sëñ Mbaye Penma maa ngi fàtte turam ñëw na fii ba ci daara ji di ko baax te yaru ñu ngi koy ñaanal yàlla moomit way juróom woo génn àddina yàlla dooli koo jéggal te dooli koo yërëm sëñ Modou Mbaye Thiam yow tamit ñu ngi lay ñaanal way juru fi bàyyi ko yàlla dooli koo jéggal te dooli koo yërëm yaatal seeni bàmmeel insha allahu taala yàlla mën na ko ndax àddina moom noonu la demal maa ngi ñëw rek la waaye ñu fi bàyyi ko ñëpp te di ay julit yàlla neen yàlla yërëm yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel yàlla na yàlla yaatal seen bàmmeel te leeral ko yàlla na yàlla seral seen bàmmeel ba mel ni guddi leeral ko ba mel ni bëccëg yaatal ko ba mel ni àddina suñ borom mën na ko te def bi du ko wàññi dara wa ma salik ala laahi bi asis innaka ala kulli shayin qadir alhamdulillah wassalatu wassalaam ala rasulillah.

duma ci lolu wërta démé nonu yarba yalwan pour défar xalel la légui nak yalwan mumu nga xamni da nga nan xalé jog len yalwani légui dañ am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé nalamum dongam ñu koy pudolé ñew dimoko nanguko lek ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalel mbokam mumu ak mbagnel ba nuppi gis nga ni ñiko xalé bi fitnalé morom bi ñu ko fitnalé d'accord ma ci lolou de lima d'accord moy comme man nimay def moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy defé sama daara dama xoni donga bi bala genn di yalwani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwani légi luma jublu ci yalwanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré benn bol diko awante légi ñu dugg kër ko xamni da santu lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewote di magum jëm légi xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ko naya ngi ni lolou mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ni ah yow dox nga najdi kay raxasul bo noppé ñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi nan mu ni ha ko tabe ngi ni ko nangu partage ngi ni lolou lepp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalal bobu bu joge ci daara ji ba ñibbi keuri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ki bokkam nit dootu ko def luko nakari nit dootu ko def luko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba noppi don na ko misal bi may wax ci CD FM barki dem mané ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiye ko benn bi jaarut daara bu ñu démé di tukki dem ba ci all bi amu ñu dara lu ñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé do nga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwani men morom mi jeur ci daara ni koy yalwani de ko gën de ñu sul mo gën di yalwani mu ni ko am ni dama yalwani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gi gën sa way ni ko yow de añ nga mu ni waaw añ na kay dama yalwani mi di ko def mom bam yalwani ba añ ba sur mbokam nim andal lekul réer jot non te suba sa añ jot buñ andé di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul dé mu ni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom mu ni ko morom jangi and ak mom di yalwaan neel ndonga añ ba da nga dé ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djublu won defar rek tarbiya rek mom la ci djublu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekkenteene yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematique fe touti isab jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngay deg fi ci senegal la xade waxuma yeneen rew way fi ci senegal borom xam xam yi ngay fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jangi arab waye ñi ci melni man nga xamni dañoo dem rek dugg ci école arab yi motaxit mokkuñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëgge waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arab yi fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara lolu may dara legui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xani sax ñom ay financement mo leen di joge bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bogo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi
lolou kuko man lolou kuko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci tire seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew nak ci ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñ fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse seen ke ko xamni yaay joxe dépasse keuram ko xam dana am luum la fayé yow te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon bi jang alquran nga yaakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbistu wa jalla ba nit ki bëgg ñu leena may seen afiyé ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkontane état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamila waye muhammad li muy wax du alquran de li muy wax du alquran waxi bopama sun borom ne a te ngeena baña wax lolou waye tanzilun min rabbil alamin muhammad li muy wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la alihim ayatuna khala asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay lepp dong la am na ñu la fi jitu won daan ko lepp yow muhammad li nga wax ay lepp dong la wisatul la alihim ayatuna khala asatirul awwalin yow ay lepp dong nga ñu wax na ay lepp rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal wal benn jololi diko feug mu nan kasang kasang kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mu way bu ne kaccet ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lu doon mu ne benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xamni bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ba do bëgg lool daw bayyi fa dara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërse bu ndaw ba xey wacc alquran bim wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom benn isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppu ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ndey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan daara la jaar
daara yi mbacc xaan yi da tax ñu wax daara daara jo xamni seen koñ la nek bo démé jangé français bañu xaw ñeu jël fa juroomi aya ak juroom benn aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobul nga dem lycée wala nga joggé chuchen bi nga don way ñu nan daar na daara loolu moy daara looloy daara looloy daara ko ci tari lon fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu sun borom da ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li den ko alquran man yalla mako mom ma set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolou amul ci alquranul karim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bimu yonni won ali sallallahu alaihi wasallam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alaihi wasallam bimu fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilo ñu ne ko lolan la mu ni kitabullahi wa sunnati maangi ni dem di dem maangi ni dem yowmal khiyam maangi ni jëm aljana ni waw mu ni way attention de amna ño xamni da nañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele program bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara képp ku ci bokk na la wër ni say dong dut ñu moko alquran té xana xamulén ni yéfer yi seen bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamné non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légui nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalu ci alcorane ba nga xamni buñ ko assafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fiek daara yi mi nga am nga xamni tay ji bo jëlone alcorane di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara minal jinnati wanas dara bu ci mejj loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ku ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye maangi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy karelé créé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tajilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolal la muy kitabullahi wa sunnati moy leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures ngay yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis njangum timis ak njangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jàngalé ñibbi sëriñ daara bi day jàngalé ñibbi legi fan la xalé yi di jàngé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de njangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis keneen ko la wax lu wut ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réwi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci benn barap seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu soore wut ak jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nekk benn méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis nga bam ko yalwaan lo dani ko na nga ma maytul keur gi muni ke gan keur muni bepp keur go xamne keur cheddo la bu fa yalwaan muni ko cheddo dafa bañ serigne daara ak donga daara muni yalwaan keur cheddo muko kon nak
kenn ku ne xamna ni yalla na koy indi moy mo fa seus mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ñu ko fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te serigne touba de radiyallahu ta'ala anhu dana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokul alquran serigne touba neena xawma ken de way yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lolu ko meuna jar ci adina rek neena lolu jaru ko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaru ko adina ak li ci biram jaru ko jing lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ca ndandu foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndan fay fay la fula neex jaar dem mu gis ni bu baye xale bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xale bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay woutale jing ak manot xam nga lutax bokku ñu bi ngeen defa gëna bon mu na mané ko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajjo bu génné mu né mané ko dootu la bëgg ci adina ba kër ak yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalal bi serigne daara bi du mëna xalal bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal mu na mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamoon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye ma ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye am liñ mu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw mané ko yow xamna ni mokk alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xami buma koy jangal mako dan tiyéle sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé yi wax naxasale di naxasale ay yi mané ko waxal ci kaw mu bañ mané ko way waxal ci kaw mu bañ mané way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni upp mako moma su tepp mako ma ran ni dongay genn len mbar mi dongay genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fay de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jaan seen waye da nga rang ci biir bo xamul ni jang na karaté bu mako ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bimu ximiliko maniko serigne tarel ma deg mu ni ma ca kaw lay wax kay ca kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré Serigne Touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatu ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxu guma won
neeg bo xamni xare buy daw mo man ko faatiye dama ko jeng ñu ko jengé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nek diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñew waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jengi bi ma nga lay watal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kërak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal la ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna ko legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbele maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox kenn munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati numay jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la baye bi ner bañ jele fi xalé yi man len sama fu ci xalé bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma ciono bi ma ci daj rek pour lan pour na xale bi mok alcorane rek xawma baye musuma ko gis baye mu ndaw dong la xam fa yekuma len wer dara ñu xonañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi di ñu daj ci dong daara yi ngir ñu mok alcorane fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gorewuñu waxna ko barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeena wax seigne khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenti ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu ron ñoma dañu def bu xet daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def yonnante bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax nan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap ñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gonay waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pié piné legi kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nirele jikko yu bon yo xamne su tubab yu bon ye ko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manote ni diko jema nirele ak mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamne ni gemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu xadim journaliste bi jëk def
bi jëk yeglé xibar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu buñu jëngon ci koki waye man amna ci tuttu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir nan dedet koki kenn du fi jëng koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len noy seen khalifa baye tay wallahi alhasim dañ leena jengone bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te noy seen khalifa baye tay bu fekkonte ni jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay noy seen khalifa baye ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xamnañ ni keur serigne ci serigne ci amnañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen donga ya par ñaari donga lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legui rew mi am nday ak amul nday la te ñom xamnañ ni seen serigne soso fi may wax seen daara ya dañuy jënd ñom sax buñu jënd ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaat témir ñu teunga fa jëmmu ñu ci lu dul juroomi nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir donga ni fi témèr bék djuroom ñen fuk ak djuroom jénguñu ci kenn ñu jéngu djuroomi rek ah kon djuroomi yaakel ku soos kon djuroomi do nga yi yaakel ku soos waye difu ñu nona xana na di jël rek yu bu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jéng xamu ci dara mani sëriñ sépp wara na génn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jeng ñu ñu ñun sëriñ ci yépp suñu daara yi bo ngeen démé fekk fa dong yu jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabbahi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab sëriñ daara ci kawlax mom waxanti wuti da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bu mani buma don señ muntaha buñ ñaa tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko siger ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabakh bu tiwawan bi nga xamé ni japp nañ ben señ daara ci kawla xamul señ daara ba te señ daara bo nekata jamono bo sax mom am mourid la waye mom dégg na señ daara bi ni nga xamé ni non la daara am di gëna ya fay mokal alquran mu dégg ni japp rek ab señ daara da baye ba souru jugement ba mu ñew kawla bañu xissé waji bañu nangami at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabakh da ni ñokke du taxaw da ni légui de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jeyam fala wax de yam na dem ci daaram de jangale ci alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok fala wax de yam alquran mi nga xamni serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra min alkarb man serigne touba sama yaakar adina du alakhirah ñuna ñu kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra nak sama yaakar adina ak du alakhirah man seigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mune kep ko xamni yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu سيدنا عمر نانوان رضي الله تعالى عنه إن الله أن يرفعه بهذا الكتاب أقواما ويده به الآخرين نانا تيري نيني بوخمني يالا دانا تي تيرال الأصغر ني ديكو تونغوم ديكو ييكتي با يوم القيامة تابال كو اجام موني واي تيري نيني بوخمني يالا دانا تي تروخال الأصغر ني ديكو نباجي ديكو دغات با يوم القيامة سن بروم يوبو كو سفرا نوني موي نان موي ني دي خيخ سيرين دارا يي ني دي دال سي كو القرآن mbolam ñinga dégg ñu naan war nañu dépasser jëng ak civilisation passé nako dañu amé moyen rek ñu ko wax ñëpp dañu amé moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay biñuy titélé gone yi ci kër yi bu la sa doom massaana lëjël dang ko naan yow kokki la la jëme mu ne noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko Daru Salam nga xamné donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu sañon bu ne am ko
man contre ma ki waka waye dañu waran bañ ñe kokki lañuy jëngé nangam nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne si la wax fofu dem muy touba muy tiwaon muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jëng ma la ko wax té ñu nako xamé lako état xamé ñi mako xamé lako état xamé non lako pleukeleur xamé lutax dem day demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp seigne khadim képp ku di mouride na la wër ni seigne touba lañ ci kasso bi mom ndax seigne touba lañ ko tuddé té la seigne touba nekkon la nekk fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ ci kasso bi seigne touba lañ ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak tubab yi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp serigne daara bu sañon bu ne ci ay etas la say donga di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nekk fi naan etat dafa favoriser donga bi bayyi bele te ñom ñepp ay dool sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alquran ni sun borom da xon ci alquran ni fala taqranukum ayatu ad-dunya wala yaqranukum bila yakhru in shaytana lakum adun fatakhshu adwa neena bu ngeen deme ba developpement adina war len shaytane wara kon bi war len moni shaytane sinum non la de jappelen kom non li may wax yeen ñep man ngeen ko vérifier ma ngi len di watal ci yalla ni adina la wax de adina wama senegal adina la wax senegal nday gi la fi sirrup l'islam dess waye senegal nday gi dong mo fi upp lu ñi wattu alquranul karim ci adina bi la wax de adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp na verifier ta ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon nga song ci son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajuri alquran jërul leen dara état dama ko jëlale serigne daara yi dong ñon nga son ci alquran di nabbi mu jaral leen lu nekk bis buñu wax ko fi dong ni leen man dama dan tukki legui ni rek buma tukki won rew muma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lepp top alquran mum kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun a kenn ku ne am nga ci responsabilité partagé le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce assimé ngoko wala assimé woko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga mas'uliyya responsabilité ci alquran ndax assimé won ngoko muni a man de wax deug yalla wirumon sax daara di jangale waye nak xamone na kuñi wax mustafa mbay sam mu yor daara yi dumuy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg mu ñëne fa sama adiyé de mu ne ko yow togal ne yak ko don jangale alquran yene yam mustafa mbay sam yobbu lu tuya bu lu tal ni di yawé yow ko safal yow mas'ulé bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna mas'ulé ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yonne fa sama adiya ñu ne ko yow dama tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen ñi kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yurmon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah
diggon na serigne daara mu ñox musifa mbay sam mu samp daara de may may def rek luma am xomp ci tuti jox ko niko defal mako ci daara niko demal tok yakku don jangale yene yam wayna hu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defon ak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mun ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox ñu gis na tire bi ku di ne muna mun yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jalla mun muhammad muna mun ko tiyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet bi adina ñu na mun serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastantik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci tere bi mala jox bum laal so muniko mang lay watal ni bo ci jappe yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu seppili len dal ni adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina daj muna serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañu jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañu jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañu jël duggal ci kasso bi sun borom dañi wala sin yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajra al muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti buma ci sank dara yowmal khiyam dana leen fay ba mat cha lay muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al muslimuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adama yi ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay faral di wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wala wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bo bonon gadd bon bokk bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dundu gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu délinquant domam jot délinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bu mu gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso lañ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qaral la'inun nasa wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabri wal 'asri ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam bo xamni amalu len njariñ safara rek la ñu jëme ëllëg yu mën xiyam ñu ndax xam bo dañuy jang buñu duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du len jariñ dara ci seen bammel te yowmal xiyam bu len yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam bobu ban xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala xnjay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jemul solution bu ko gën waye duñ ko ñurele mukk ak koy japp jam di jaay nañu solution bu ko gën lolou ku ni mën na ko dégg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacké muy mbacké yima wax non
danaka bama ci joge batay ningotuma sonni ci ben goné bu dawate ñaar ñet sax mani bayam jëlal parce que man asbar gor la ci xam bu dawate ñaar ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn cion yi dootu leen ko jara parce que xam nañu amna ci wajur ñoo xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay sonni ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxasu ci mel lim waye ñeñe def lolu moy dis gor lolu dis gor lolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sammi alquran du tay ndey wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way bir bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba bakarok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak du té doon ay serigne daara lañu doon ba yoman xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañ ñu jël seen doom yobbu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy massa doon amna ñoo xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayyidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur so luqman dafa am domam niko dom na muné ko mang la yobbu dara den dara muné ko aqimis salat taxawalal julli nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli joté nga jox julli haqqam aqimis salat tale muné ko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko diglé wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré mu ne ko waye gis nga li ma la sant na mu ne ko jafé na de ndax fañ koy amé kenn duko am ci nof lay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmi al-umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragné lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax di téré lu bon te jangut motax mu ne ko fañ koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggé ci daara ji di ñett yi dong man sa dong demaluma tol rotaliwuma sama satale gi may japp sax mako duyel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek lañ def lo moy jang lek tedd nelaw jeexan man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewo feug len fajar ni jog len jang yi duñ jog su ko defé ñu may ré man len lolay la am legi ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma la wax dong la fi dong di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yow fajar wara tali juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan bëgg ko il faut nga manan ci gole gi mu dor ci nango tok waxon na légui ni comparaison n'est pas raison dañu wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon da na ci duma ken du waxna legi fi donga bo xamni yaakar na yi mënumako duma motax mënumako doré mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu baax xam lu bon da na ci duma ken nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni goné gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon
mom li bakanam bëgg do nga la xam lay ngay jubanti bakanam bobu tax nga taw kam yar niko defal nangam ñu jema comparer yu bokku man lima dekkurul moy goné go xamni ni mokkulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokkul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokkul do ngay amna xalel bo xamni boku duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikkoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañoo nakari deret bu xalal bi mokalul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fi téré duma bu fi jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu ñu mënta xaar loolu kon mom mënta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da ko ma xalé bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji yépp mennu man ma fi jubanté man manam ma fi sañu duma la bëgg wax mennu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn mennu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bétis bu mag lay def tayit duma dal di jog rek duma ko dé dédé déggon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne sali lañ ko tuddé magum jëmlé ma nga né di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñett seen yéré yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yéré xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma duma ko ñu ko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def mangase bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga mangase bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ni ma mangase baangi lak mané amani duma wagniko ba ngeen set ñun ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak gore ñu fay ba nup bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bé ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak ma nga seen payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak ma nga seen bi man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ku ni ñibbi ma da di ñew tok woloko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangé sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangé sa légui nak man ma ci dem ko sa dund bu ma leen di dundalé man bal na lako waye gis nga lima la mënta bal moy galu gore yi defon seen yéer yi té nga lak ko munu ma lako bal lolu do ngay dong la ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër duggal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf kër ga nga defaat ko muni fouf kër ga ba kérok limu dong yi nga lak seeni yere mat duggal dem muni ñokket dem mu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man limu señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak dim ñe mané ko man néna la sama walu bal na la lé kay ni nga def moy dem ci dongay balu leen bañ bal la mo soga dem ci dongay balu ko bañ bal ko té pourtant bu defon lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbéd mi loolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dédé xalé bi donga daara ci ay bétis la dëkk loolu ku ne xam nako yag nako wax donga daara ci bang bangam ku ne xam nako légui nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man loolu la dund te wër na ma ni lima dund mom la yenen serigne daara yi di dund rek serigne daara yi dund amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu meleen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li fek mokul alquran do dem
ci say bok waye bo mokale ma baye la ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xane biñ mokale rek biñ wacce seen wacce bu dik rek ma yabal len ñi dem tabaski ji gis nga ban tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jeli len seen baye nak asgor ñu ma man bama la ko joxel bama len ko la ci genné sama lox lo ci def bax ma dem jeli len ñu ñewat am fi semaine ndaw ma set donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw ban ma seené ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay ni ko legi waxal ma sa soxna neeku buñ toge ba ay boori 9h ba xalé yi ñew ci kër gi nara fanance rek nak ma wo lum guddi guddi na ñew ñu toge ba guddi rek mu wo ma ñew gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo moram ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalon baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gëna mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal kede diwa ñu ni ma da diw da ñimi li mel leen baxna nañ leen dem waye gis nga bima yoté ci gëna ba ni nik ci loxo bi rek bimu ne gess muy man rek da fil kat bimu solon mu dali ci all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delos ma ñew ma tejj ko ci benn nek leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekkii ma diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma ngi lay watal ci señ Touba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fek duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax muni waaw malako wax maneko bismillah ni ko ci bintu bi ba legi mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yakku te fi ni lim jangul ci téré xam xam bolé ko di bekkii kon xalé li faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy faré di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mani dédé saytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digëm ak saytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fi ñëk tambalé mak mom moy ndayam dañu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga dara fimuy tok buy jang mom la gasum pax bu telephoneante ngay ji bu nuppi sulat ci telephone bi tok ci waye nak comme man ni wax nan ab serigne dara cioker ci mboy la ab serigne dara ko do nga dara cioker ci mboy la mën te reer morom de xam na ni bone yor nañ telephone ci dara ci sama jarbat bo xone mak ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wacc yalla ni telephone niwul ci daara ji mo wo xale bobu santlo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mën len ndax mën ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci wote sama doomi ni jay la jot directement waw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu mang dayam ño bok nday ak bay sama jarbat la mi ci daara ji di jang mani bax ma jot wote wat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé na sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba couper ma wote wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigeen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen wote ci am neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neeg be rek yoxu feug ko kenn ki yat wi ni teulut ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ba ngeen dem baq ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem baq ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalé yi légui niñ amé xel niñ yéwo niñ amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara sammi ay nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi
amna ko xamni boko yarangale mu bayyi amna ko xamni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga weso mom duma ni doga ba droit de l'homiste yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu sun yonante bi sallallahu alayhi wasallam luñu gëm lo ñu ni xalal ken waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam hadith ñi bo xam

yi ba am li nga bëgg soga bëddiko Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi mësa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla lako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy Seigne Touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewalena len xewal gu magga mag ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye Seigne Touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla Musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom waxnu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مجلو واتي سنت يالا خول لي يالا وخفي رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أول الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo se manam mu nek namo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exa manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrair min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li an ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jef ab santa kon lawon thakiran li an ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous
lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamba safara lu ne jëmal nañ ko.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى أمبي سام، وفي الفن سيرين مود أمبي جام. بكي جليدي بكي أوديتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سيرين منان يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى أمبي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في سي سنغال tombek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amone fukki tomb yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballo ci digeenti alquran ak sunna sun borom rabbisti wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Xam le ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom. Xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Ba ci jëkkoon mooy al-kasib wax lu dul dëgg, al-xiiba jëw, kibru rëy, al-hasadu kañaan moom lañ doon waxtaane barki démb, an-namima rambaaj tey moom lañ war a waxtaane, al-ujbu naw jëf, al-buxdu bañ nit tegoo ko fenn, riyaa ngistal, sam'u déggital, ru'yatul fadli koo dasel dafa ne yaa ko gën. Fukki jikko yooyu wala fukki melokaan yooyu wala fukki feebar yooyu ñu di ko tudde cancer de foie, mooy tomb yi nga xam ni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Suñu tombe tay nak ñu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé an-namima ni rambaaj. Na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xamni day yobbu borom safara. Mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara ñu lakk ko ba melni doom la qadara Allah wala saman. An-namima rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gatt. Biñu ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj, muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'atil ifsad. Neen rambaaj du daralul toxal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq. Intention bi mo doonon yaq, bi ngay tuxal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj an-namima, tuxal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nopp waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tas keur serigne si, rambaaj mo tas présidence, rambaaj mo tas opposition yi, mo tas parti, rambaaj mo tas kër yi, rambaaj momile mo tas adina, waye rambaaj mo tasum réew. Motax mu nekk lu danser, lu danser, lu graw an-namima, lu graw ak graw. Yaq na digënté jëkër ak jabar, yaq na digënté baay ak doom, nday ak doom, mag ak rak, serigne ko talibé, militant ak famu milité, mom rambaaj an-namima. Al-Qur'an daf ñu doon netti
benn rambaaj kat bu garaaw boo xam ne dafay spécialisé ci rambaaj. Nga xam ne léegi ku nekkati rambaaj mooy sa bàyyi ci rambaaj. Gis nga ni Abu Jahli nekkee bàyyi way safara ñëpp, ñiy dem safara ñëpp. Noonu la waa jii nga xam ne mooy Walid ibnu Mukhira, alquran diñu ko misaal, Walid ibnu Mukhira mooy bàyyi rambaaj kat yi. Walid ibnu Mukhira mooy sëriñu rambaaj kat yi. Koo gisati muy ab rambaaj ne ko yow xanaa Walid ibnu Mukhira sa bàyyi, yow xanaa Walid ibnu Mukhira mooy sa sëriñ, mooy sa gidd. Anna mima rambaaj daa mënoon a rambaaj bu nuppi spécialisé ci rambaaj. Sun borom di ko xibaar ab yonantam alayhi salaatu wassalaam ni ko wala tutix kullu alaafin ma'inin xamaasin masaa'in bi namimin wa manain lil xayri mu'tadin azim xut laa ba'da zalika zanim in kaana za malin in kaana sa malin wa banina isa tudla alayhi ayatuna xaala asatiru al awalin sa nasimuhu ala lxurtuumi sa nasimuhu ala lxurtuumi ba nga suuratu xalam. Mu ne ko yow ki yàlla yónni wala tutix kulla alaafin bul topp waa joo xam ni, bul déglu waa joo xam ni ñaari baat yu ne seconde mu ni barkeb Sëñ Touba nangam, maa ngi giñ ci Sëñ Touba ni nangam la. Alquran nee na moytul ma waa jooju, waa joo xam ne mbirum lacc mu ni barkeb Sëñ Touba, waa joo xam ne mbirum lacc mu ni barke Alhaji Malik, waa joo xam ne mbirum lacc mu ni barke Muhammad, nee na moytul ma. Wala tutix kulla alaafin ma'inin xamaasin masaa'in, foo ko fekk daa boole moom dafa spécialisé ci rambaaj, ndax dafa boole jëw rambaaj fen nay soxor añaan iññañañi yooyu yépp boole na ko. Moo tax mu nekk ku spécialisé ci wàllu rambaaj. Mu ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam am na waa joo xam ne mi ngi ci dëkk bi, mu naa mu ne ko saa boo waxee mu giñal la waatal la, mu naa mu ni du dara du ca dëgg. Mu naa mu ne ko gis nga bi mu lay giñal ak a waatal xamaasin ma ngay piis bët ba ñam àndal naa leen dama koy nax. Xamaasin ma ngay piis bët ba. Alquran nee na waylu li kulli ummasati lu massa, safaraa ngi xaar waa joo xam ni day rambaaj bay melasu ci ay làmmiñam, wala muy jëw bay melasu ci ay làmmiñam, wala muy xapp-xappal bëtam, wala muy piis toog di wax ak nit di piis ka ca des. Wan ko ni ko li may wax damay suub rek bu ci sa yoon nekk, li may wax damay fen rek bu ci sa yoon nekk, moo tax nga piis ko, moo tax nga ngele ju ko. Mu ni masaayin bi namin, foo ko gis nag doxkat la boo xam ni, doxkat la boo xam ne tànkam bi moo raw bargalu maabo, nama maabo yi baal, tànkam bi raw bargalu maabo, du toog kër gu ni dana fa dugg, màggatum yoor yoor lay doon. Waaye gis nga doxam bu bari boobu njariñ nekku ca, doxam bépp bi namim, bi namim dox bi yépp kër goo ko seen mu dugg rambaaje rek. Kër gum dugg ni waaw ana borom tubay ji xëy naa, ñu ni waaw moom day da léegi la xëy de. Mu ne ah mbaa yéen ngi koy bàyyi xel, boo demee mi ngi ci seeni tànk de. Dal di dajak aawa bi ni ko waa yow kumba moom noo nekkeek moom ci kër gi, bu dajak kumba ma ngay jëw aawa ba, mo yow sa koo ki noonu yi ñàkk jàmm moom yi mu ngo màggatum yor yor noonu lay def. Kër gum dugg tas ko, kër gum dugg tas ko bi namim. Mu ni waaye yëmu ci sax nag manain lil xayr, lu baax bëggu ci dara, fekkiwul ku baax, fekkiwul fu ñuy baaxee, te ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax, ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax. Boo dee soxna su baax ci borom këram, xam nga lu mu lay wax, waaye góor ñi jëruñu ko de. Baax na yaa ngi nii loo am jox ko, loo xam wax ko, waaye baax na ëllëg mu takkal la fi ñaareel na nga ni tocc ci nag. Manain lil xayr, bëggul lu baax bëggu te fekke lu baax, te kuy def lu baax mu tiyee sa loxo. Manain lil xayr ngay ampul waaye bu diggal kilifaam patron
mu ne yow li yaa ko dese yow li nga nangu kenn nanguwu ko manain lil xayri yow li nga nangu kenn nanguwu ko ngay tali bi bu nangul ab sëriñam mu ne yow dañ laa jàpp njaam yow léegi yow otaas nga dañ laa jàpp otaas manain lil xayri waaw boo dee tali bi bu nangul sëriñam ngay waajoo xam ni yàlla dala xiir ci def lu baax loo am delloo ko ci lu baax delloo ko ci daara yi delloo ko ci diine ji delloo ko ci nangam mu ne waa baax na juróom ñeen fukki wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel manain lil xayr manain lil xayr bàyyi rambaaj kat di la yàlla di définir de moom la yàlla di définir nii wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat ni muy mel seen bàyyi nii la mel yéen rambaaj kat yi ngeen baal ma seen bàyyi ñi nii moom la alxuraan di définir manain lil xayr muxtadin azim ku muy xulool wax la sa baaxub maam ku muy xulool rek wax la sa baaxub maam sun borom ni ndaw ko bakkaaru lim boole daa bari mënta ñàkk bañ a bakkaaru sun borom ni kooku ndaw ko bakkaaru muxtadin azim ndaw ko bakkaaru mu ne yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kii ma lay wax boo ko xamul mu ne mu ne jikko yu bon yi daje ci moom xam nga lu tax mu daje ci moom mu ne mu ne ko day doomi njaaloo ibnu sanim maanaam moom li ko dal sax moo gën a garaaw njaaloo ibnu sanim xutla ba'da salika sanim ibnu sanim mooy lan waxoon naa ko ci beneen waxtaan ma ni doom ñeent la ci sari a xam ibnul xalaal ibnul aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñeent yooyu la sari a xam ci doom ibnul xalaal mooy kan mooy doom ji nga xam ni baay bi dafa takk ndeyam ci faratas yàlla ak sunnas muhammad alayhi salaatu wasalaam ànd ak moom ca jamono bam daganee mu ànd ak moom mooy ndaw si laab na ba nupp it sañ naa ànd ak moom kooku lañuy tuddee ibnul xalaal doom ju teey ju barkeel mi ngi noonu dagan na te jamono bi ngay ànd ak moom dagan na nga ànd ak ndaw si doom sosu ca kooku lañuy tuddee ibnul xalaal ibnul xaraam mooy kan ibnul xaraam mooy doom joo xam ni ndayam dagan na la lew na la yaa ko takk ci farat yàlla ak sunnas muhammad jamono bi ngay ànd ak moom it ndaw si amul baax fekk na baaxam set ba mu sangu waaye nag jamono bi ngay ànd ak ndaw si ayewut danga koo sàccal ay danga koo sàccal ay sàcc gog nga sàcc ay tim araamoon ci yow ba nga demee di sàcc ay far doom sosu ca kooku lañuy tuddee ibnu aram ibnul xaraam doom ju sosu ci lu aram la waaye nag ibnul xalaal ak ibnul xaraam ñoo bokk yam dañuy doonu seen bàyyi di doonu seeni alal doom ji ci des yóbbulu ko dara yóbbulu ko dara nikkee di doonne noonu lay doonne doom ju lew la it nag ju dagan ibnu sanim mooy kan mooy ki alquran di xas nii ndax mën a rambaajam ak mën a fenam ak mën a yàqam muy walid ibnu muqira ibnu sanim moom dafa sonaloon yonantu sallallahu alayhi wa sallam bam fitnaal ko lool ibnu sanim mooy koo xam ni takk nga ndayam ci faratus yàlla ak sunna muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye nag yàlla dogal ndayam jooju na ma yàlla baalte baalati ma doon ko woyef sir léeg-léeg mu tasal kumbaam si ku dul jëkkëram benn bis mu tasal ko ku dul jëkkëram jële ci ëmb bi mu juddoo jëkkër ji defe ni moo ko jur dal di tudd ngénte màgg yar jàngal fekk jëkkër ji juru ko kooku sari ade wax ni bu ci jëkkëram noppee na ci ñépp noppi yoonu kenn nekku ca waaye nag ibnu sanim la bàyyi bi juru ko waaye ibnu sanim la ndax bàyyi bi juru ko waaye nag bu ci borom këram noppee ndax nopp jabaram wala moo xam sax da koo xamul na ci ñépp noppi ko ko xamit yow na nga ci noppi bul dajeeg moom mu nuroog moor xudja nga naan la waaye doomi yibra jee nuroog moor xudja waay sari addumalu na la de sari addumalu na la de ci sa yoon jëkkër ji dong moo am droit réclamé ko jëkkër ji rek moom képp moo am droit réclamé ko jëkkër ji daal moom bu taxawee ne ah Fatou wala Aminta man day sa doom ji
ah wax deug yalla ki de jurumako aha legi nak sharia daal di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak acca dem leen ci pencem sharia ma ñu atté leen yow ku jëkkeer yow jëkkeer gi bo démé na nga giñ juroomi giñ juroomel ba nga ñaan rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni juro xalal bi yow ndaw si na nga giñ juroomi giñ juroomel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni mo jur xalé bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré sharia ni acca tasna seen digënté nak ko ne dem sekkatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui na sharia def ni yow nak dom bay lerut waye yaay lerna ndax yaay la ëmb juroom ñenti wër fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday topil sa nday légui katchat ci sa ba kiñ ni moy sa bay katchat ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy domi ndialo ko xamni amo borom keur ba nuppi tassal sa kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy domi ndialo koku lerna ibnu sanim mi momit day don bu fekke bay bi neena ci ciel bu ci bay bi ne ciel day wara don bu bayam deewon mu wara nek khalifa fekk mo ci mak moy don khalifa ba de koku ni sa bay juru la rek sari ar raylu nala ko ko ni sa bay juru la rek sari ar raynu la nga bu bay bi deewon mu wara nek khalifa moy don khalifa ko ko te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam bay yoro mbaj kat yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñen ñi ni jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu kenn mësta deg yow sama nday yow dong ya ci mëna indi preuve deng ma jox preuve mba ma ray la alquran muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qaswa qanim ba bamay sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mëna joxe preuve ndax li alquran wax deug la wala du deug wa ila ma jël sabakan mu taxaw ci ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waw li ko neexul ba neexul way alquran muhammad ji waxna deug yalla muhammad ji dey waxna deug de mune ko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw blal meunul won dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keer gi diko fekk ci all ba di jeflante ak mom ci nga soso motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug mune ko ci nga soso yow ci nga soso ci nga soso walid ibn muqira waye xol ko mom mi liko alquran di khas khas khas khas jurna dom jo xamni jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayfu islam sayful islam mom mi motax wala ndjay di faral di lebu nan wuy dana jur xitax wuy dana jur xitax waye xitax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tuddé sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam njambartem ci bir l'islam mune ko gis nga waji malay wax ni alquran day junj di dem de tuddul turu ken mune ko gis nga waji malay wax ni muna mune ko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awwalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam mune way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg yag nañ ko deg khala asatirul awwalin ñun yag nañu deg lu melni mu melni dañi yaronata sallallahu alayhi wasallam wa batay xamugo kima lay wax de sa nasimuhu ala alqurtum bo gise bakkan ba dañi fonn ci kaw legi ñepp xam nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu nafiqi na bayu

tamit sànq rek maa ngi rafet suwaar diyam ji muy jox daara ji, neenañ ma yónnee na ko. Jasaakumullahu xeyr jasaahi, ak mboolem yéen waa diaspora bi ci seen taxawaay, ci ànd ak ñun ci émission bi, woote bi, nemmiku gi, ñaan yi, loolu lépp yàlla na ko yàlla nangu te boole nuyuwoo. Am nañu bari ba consulté Skype bi, da nga gis ñu bari dañ ciy woote wala ñeneen ñi di bind message. Mais maa asaf xam nga Skype bi su ma xasee déconnecté wu rek ci waxtaan wi du ma ko liiraat en tant que du dimanche daa jotaat xëy na wala yu mel noonu, parce que bëri wu ma lu ma koy liir, parce que xam nga yeneen jumtukaay yi ci des ay kii ak yooyu moo tax daanaka léegi na ma ko daan utiliser du ma ko utiliser noonu. Loolu ngeen baal ma ko, waaye du mukk ak ñàkk yëpp. Yéen ñëpp lañ safoo, yéen ñëpp lañu faale. Am na ñoo xam dañoo amul numéro bi, waaye ku yàlla defal tawfiq du ñàkk di nga mas a daje ku la ko jox. Ko defee insha allahu taala moom du benn saa boo xam ne dinaa ko fay jamono bu nekk. Te it ku woote insha allahu taala dinaa la jël lu mu gàtt-gàtt ma jox la ci sama temps, bu dee lu jëm ci mbirum diine, bu dee leneen. Kon yéen ñëpp daal ñu leen di ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di leen ndokkeel ci seen taxawaay bu baax a baax a baax, di gërëm, di ndokkeel koo xam ne nii mën na maa wax ni sama doomi jiitli la. Moom tamit ñu ndokkeel ko ci taxawaayam, ndax bi ñu bëgg a màggal la woote fii ni ma sa jumaa jooju dama bëgg a karo biti gi. Te xam ngeen ni biir gi moom karo woon naa ko ba noppi, ni ma jumaa ji dama bëgg a karo biti bi. Te kat moom moomi sax dëgg la ma nga bitim réew, waaye su ko neexoon yooyu mën na ko ci bañ a fekk. Waaye l'islam ñor bu mu ko ñor te bëggul ko wax turam, ah loolu rek mooy li ma ci jaaxal. Waaye ñu ngi koy gërëm di ko sant te di ko ñaanal, di ko ndokkeel, di ñaan yàlla dolli wërsëgam te aar ko. Yéen ñëpp kenn ku nekk la ngay somp di ko def ci lu jëm ci l'islam, la fa des yàlla na ko yàlla aar, yàlla bu ca ndoktaat bi ak foo ko mën a dugal nag. Moo xam daaray Moustapha Mbaye Sam, moo xam daaray Mor Khoudia, moo xam jumaa yi sëñ Mor Paté, foo ko mën a dugal rek te l'islam tax, la fa des yàlla na ko yàlla aar, yàlla bu ca ndoktaat bi yàlla na ko yàlla dolli. Masalu lesin yunfiquuna amwaalum fi sabilillahi ka masali abati anbatat sanaabila, comme na ko alquran waxee. Yàlla da koy multiplier, yàlla na ko yàlla def subhanahu wa taala. Jërë ngeen jëf sëñ Modou, nag ma nuyul sama wëllëre sëñ Moustapha Mbaye, sëñ Moustapha Thiam nekk foofu ci Amérique tey sarak, moom tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu way juram insha allahu taala seen taxawaay. Jasaakumullahu xeyri jasaayihi, di ndokkeel ñëpp, bàyyiwuñu kenn. Yéen ñëpp jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xeyri jasaayihi, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

Léegi nak far gaay yi ci boppam ñoom ñoo lay vilipande, ñoo lay vilipande. Julit bu nekk dafa amel mbokkam, julitam juróom benni xaq yoo xam ne yowmal xiyaam daf la koy laaj, bu fekkee matuloo ko. Salaahu alayhi wa sallam moo ko wax: xaqul muslim alal muslim sitta xiila wa maa hunna yaa rasulallah alayhi salatu wasalaam. Xaala alayhi salatu wasalaam: isa laqituhu fa sallim alayhi wa isa daxaaka fa ajibhu wa isa astansaa fansaa lahu wa isa atasa fa amidallah fa sammitu wa isa marada fa idahu wa isa maata fatbahu aw kama xaala alayhi salatu wasalaam. Salaahu alayhi wa sallam nee na julit bi ne amel nga sa mbokkum julit juróom benn xaq. Ba ci jëkk mooy bu ngeen di dox ba daje na nga ko nuyu, ñu ko asalaamaaleykum fa sallim alayhi. Mu ni bu fekkente ni yàlla dafa dogal mu woola moo xam dafa am mbég woola ca mbaa mu am naqar woola ca, waaye woo na la moo xam sax ci tiraangaam la la woo, yonent nee na wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootuma ko tudd diw nangam. Mu naa mu ni ginnaaw yàlla dogal na àq jooju yaa ko ameel, demal wuy jiko, demal wuy jiko fa ajibu. Gisoo politiciens yi luñ saagante saagante, luñ xasante xasante, luñ defante defante lu bon, luñ suujante suujante. Ku dee ci ñoom ñëppay ñëw, ku dee ci ñoom rek ñëppay ñëw. Fa ajibu ngeen bal ma. Wa isa astansaaka fan sa'alahu. Waxtu wa xamee ni sàkku na ci yow nga laaye ko biir. Wa isa astansaaka, dafa sàkku nga laaye ko biir. Dalay laaj xalaat, daa bëgg nga jàppale ko ci projet sàngam, daa bëgg nga xelal ko. Yonent nee na fan sa allahu laaye ko biir, bu fekkee yaa ko tane laaye ko biir fan sa allahu. Aqam la ci yow de, aq la jum joo xam ne yaa ko ameel de, daa bëgg nga laaye ko biir. Mu ne aq la jum moom ci yow de, nanga ko ko jox laaye ko biir la nga xam ngir yàlla. Isa ata sa fa amidallah fa sammitu, waxtu woo xamee ne dégg nga ko mu tesli ba noppi ni alhamdulilahi sant yàlla ndokkeel ko ci xéewal gim am bay sant yàlla ndokkeel ko ci. Daa tisli rek ni alhamdulillah, yonent nee na ndokkeel ko. Noo koy ndokkeele? Mu ne ñaanal ko yërma ne yàlla njéggalul yàlla, ne ko yarhamuka allah, wala nga ne ko yahdiyakumullah. Yonent nee na na nga ko ñaanal de, ñaanal ko xéewalam googu sax de. Wa isa marada fa idahu, mu ne waxtu woo xamee ni feebar na solo say dàll seeti ko, boo ko yëgee àqam la. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa am jigéen joo xam ni daf ko bañoon ba munta xippi xool ndax bañ yonent waliyaasu billah. Muy def saabu balee këram, dem ca yoonu jàkkay yonent sotti ko fa. Buy tuuri mbalit mi ci yoonu jàkkay yonent, lum romb ci luy jame rek xotti buteel ak findi feer ak lum yor rek lum for rek sànni ci mbalit mi. Bu yonent demee di julli ji dal di weta ñaamu nii Jàll romb fa mbalit ma dem. Di ko def ba yàgg mu am moment boo xam ni sallallahu alayhi wa sallam gisatul mbalit. Mu ni waaw, diw sàngam dafee nekku tawaay. Ñu ne ah kay mi ngi fi de, waaye daa feebar na nga hôpital. Yonent ni feebar? Mu ni waaw. Mu ni la solu dàllam, waaxu dem fekk hôpital ba. Mi ñëw ni ko yonent dem moo lay rendre visite. Mu ni yonent man, ñu ni Mohamed ibn Abdullahi. Mu ni mukk, kooku nga xam dama koo bañ ba du ma xippi xool. Mu ne ah moo lay seet si de. Mu nee leen ko ne ñëw, bi mu ñëwee tiim ko ci lalu hôpitalam. Kayfa xaaluk, naka sa yaram mbaa jàmm? Mu ni ko waa yow lan moo la xamal ni damaa feebar? Mu ni ko man ko damaa gis sa yu baax yooyu nga daan tuur ca sama yoonu jàkka ja, fan yëpp gisuma ko fa.
sama xel ne ci yow may naa laaj bi ma la laajee ñu ni ma da ngaa feebar ndaw si ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonent dëgg nga yow yonent pire et dire nga wallahi yonent la de mais ñu xam ni boo leen ko defoon xam yonent la de li nga ko wax de dëgg la yonent pire et dire la yonent dëgg la noonu la jaam ñi wuutee fa am ñoo xam ni loo leen def mën nañ koo mun mën nañ la koo baal am na ñoo xam nag dañoo yegg fi seen borom foo xam ni saa boo leen tooñee mbaa nga tooñ keneen ñu duma la lañ ci am droit yàlla leen ci may droit boobu ñoom am na ñoo xam ni yàlla leen may droit boobu saa boo leen tooñee sañ nañ saa boo jàddee yoon rek sañ nañ laa yar loo tax saayir bi wax ko ci xasidaam boobu te sëñ Touba nett li ko ci naxju xeday laaj wala qadd amru ala llahimi yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini saayir bi nee na man day damay sol sama dàll di dox ci mbedd mi romb samam noon mu di ma wax lu bon loo xam ne weñ wu ca dal dee ma di ko dégg ci saan nopp bu dee suñ jamono bi da nga naan su ma xëyee damay taal sama connexion dégg ci réseaux sociaux yi ñu may yàq lu mel ni mu xëy ni ki Cheikh Mountakha waaye nee na xam nga lu suñ Mountakha di tont nee na léeg-léeg ma romb waa ju soxor ku añaan ku iññañi koo xam ne nii la may yàq ci réseaux sociaux yi weñ wu ca dal dee waaye nee na xam nga lu may tontu man suñ Mountakha mu naa ma ne wa ahifu jéggal naa ko ba yàgg nag mu weesu njëggal xam nga fu mu yegg suma aqulu la yahni ah boo demee waxuma de xam naa daa am ku ma bokkal aw tour rek Mountakha rek xam naa mi neen Mountakha lay wax mudul man waay waay kii baax waay xam naa mi neen Mountakha lay wax suma aqulu la yahnini la yahnini waxuma daa am ku ma bokkal tour doo nga ma defee ni man lay wax waaye xam naa yi du man wala qadd amru ala llaimi romb naa waa ju soxar mu yàq ci sama dar bi ci TikTok bi ci Facebook bi ci YouTube bi yasubbu nii mu may wax loo xam ne weñ wu ca dal dee waaye wa ahifu jëggal naa ko waaye yow mu ci jëggal ko sax damaa xam naa ne damaa jaawale suma aqulu la yahni nii man waxuma damaa bokk ak moom aw tour rek waaye waxuma sax xam naa ne boo demee keneen lay wax sëñ Touba di ñu ko nett li ci nax jox day laaj kenn ci suaraaw yi almutaxaddimoona moo ko waxoon mu ne wa anna tasaabubu wa takasubu min akhba'i alqisali wa akhba'i alahwali ndax mu ne nekk fi di werante man ak du man yow ak du yow gat sa ngëj sa mu naa mu ne loolu mooy li gën a bon ci jikko yi sëñ Touba ko wax de sëñ Touba ko wax de waxuma ko Moustapha Mbaye Sam waxuma ko waaw keccat ma ca nag keccat ma ca sëñ Touba ko wax sëñ Touba nee na ne fii di ŋàññante ak a wuññante sutura noonu la ko waxee wa takasubu ak gat sa ak ngëj sa min akhbayil xisaali ci jikko yi gën a bon la bokk wa akhbayil ahwaali ak jëf yi gën a bon nee na ca la bokk Cheikh Mat Bamba ko wax radiallahu taala anhu ni ma waxe woon ni am na ci wëll yi ñoo xam ni ñoom duñu bale foo doon tooñe rek ñu rukk la cour gi ni laalo ni ñuy rukkee laalo lañ lay rukkee ba nga mokk rub ma ne loolu doy na ci exemple xisab Abdourahmane Ibnu Awfu Abdourahmane Ibnu Awfu lu mu defoon mooy dafa am benn jigéen bu mu doon xëccool digu tool mu samp ay bant ni ko tool bi fii la yem jigéen ji ni ko déedéet tool ba fee la yem Abdourahmane samp fa ay bant ndaw si ni ko boo ko sampee danaa ko sempi de mu ne ko boo ko sempee yàlla na la yàlla gumbaal damm la rey la lakk la ndaw si tëdd ba guddi ba Abdourahmane tëri mu ñëw guddi bant ya sànni bi mu guddee bant yi ba sànni ko ba noppi rek gisatul ay bëtam tuuru gisatul leerug bëtam dem muy làmbatu pour dellu këram daanu ci kàmb gu ñu gasoon loxo ba damm ndekete kàmb ga dañ caa sotti xitax taal ko mu lakk ca xitax ba ba xëm xam nga kooku moom
da gis ko jadd mu dal di koy rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci walli yu yalla subhanahu wa ta'ala waye walli yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg seigne muntaha khasaid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha li lena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximeli ko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu de da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gessu do nga bokk défé doono go murid sadiq gessu waji rek néna soko défé doono go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do murid sadiq de sama classe bi nga xamni mom bo len toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal waye xolal Abdurrahman ibn Auf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen walli wu ñi wax Ibrahim ibn Adham Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor yor ba xoli dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way armel dong la wara don moy deug deug dekk way mu dajé ko soldat soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugub bi joggé man nga baña seen dekk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dekk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dekk bammel dong la wara don mu joxuñ ko yoonu bammel ya soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogate mu lajat ko laj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati kom talata mu daana bu mi ñet yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñet témeri walli bi mu waxe lol rek mom waji soldat bi ni groupe ci suuf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawmu won yow yaay ibrahima ibn adham mune ko waxuma la bal la de waye gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci suuf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk ba muy 3 fois motax ba sama ndorandaay ba ne bañ ko laaje ni ko waaw kan moy arif billahi deug deug deug mune xana Ibrahim ibn Adham arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy Ibrahim ibn Adham arif billahi ben ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy Abdurrahman ibn Auf muné ko wayo buma jaxal Abdurrahman ibn Auf jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dede Abdurrahman ibn Auf kay Cheikh Ibrahim ibn Adham moko gëna yegg ci Yalla muniko dede da nga xamewul gis nga Abdurrahman ibn Auf da yegg ci Yalla ba Yalla doyloko ba ku jadd ci jaam ni mu sañ la yar Ibrahim ibn Adham nak da soobu ci yoonu Yalla te amagul deug deug ngeeramul Yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir Yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutum bi diko sulli di def ci soufit du la laal du la wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amugo te amugo wa fil hadith yanan sallallahu alayhi wasallam neena won la tasalu ummati bi ghairi ma dama saqiruha yuwaakhiru kabiraha wa kabiruha yarhamu saqiraha wallahi dañ mukk sama xéet wi di am yirmane yalla ñi ngi noddu takusan di allah akbar du dañ mukk sama xéet wi di am yirmane yalla du dañ mukk sama xéet wi di texé li fiek gonaya ndawña nangu naño respecté magña jox leen ciir magña nango yeeram ndawña ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xéet wi dañ mukk dañ ci defanga léegi ndaw respectétul mag ba nopi nag bëgg yërmande magit ni ko duma la yërëm ndax ñaari condition yi dañuy daje rek loolu mën a am xoola hadis bi ni ko yonent bi waxee rek
la tasalu ummati bi khayri ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha. Gis nga ndaw ñi la jital, ndaw bu bëgge yërmane ci mag day respecté mag, waaye bo respecté wul mag, mag dula mësa yërëm, mag dula mësa yërëm, bu ko séntu sax nag, bu ko séntu. Ndaw moom bu bëggee mag yërëm ko rek na respecté mag, bo respecté mag rek ndaw mag yërëm la. Moo taxoon ay at ci gannaaw da nga daan gis mag moo xam ni saa bu dajeeg ndaw ci mbedd nuyoog moom lu gàtt gàtt, sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, lu gàtt gàtt dana ko déy ñaari baati njariñ. Waaye léegi xoolal mag ñi dañuy daw gone yi ndax seen ñàkk cer sa mag ñi fi mu ne mag moo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi, boot loxo yi teggi, boot loxo yi teggi, lu ko waral mooy seenu ñàkk cer sa. Bari na ndaw lu mucc yërmane yi maga ko musal, maga ko déy lu mu déyut kenn ba tàyyi, maga ko déy lu mu déyut kenn ba tàyyi. Moo tax ndaw loo gis mu rawi moroomam ci saahir ak ci baatin rek xamal ni maga ko déy, ndax noonu la yàlla mooñe jamono, noonu la yàlla mooñe jamono, maga ko déy. Na mbokk moo ko doon ñett li barki dee, mu ni dama dem ci suñ diw sàngam ne ñu tudd la fa, mu ni ah yéen ndaw ñi ma sañoon day Moustapha Mbaye Sam ngeen moytu ko li muy wax, teg na ko ci xam-xam te aw mag dañ koo déey, aw mag ñoo ma ne ko loolu de moom bu ko waatee wàcc moom, loolu moom su ko waatee wàcc mag déey na ma de loolu bu ko waatee wàcc, loolu bu ko waatee wàcc. Ah dama xam ni pexe gaa yi mus ni mu toll fu ne ñu pexe fa te dara sottiwut, walaay maga fa jaar, maga fa jaar. Waaw yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal te taaf ñu ci barkeem, waaw maga fa jaar. Kon daxam naa Sëñ Moodu dañu yemale foofu waxtaan fu mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc ni di ma ko signaler te waxtaani moom ni ma ko waxee dama bett. Xam nga man dama yore daara pour nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Waaw loolu moom ñi seeni xel di naacc danañ xam ni kon tooguma, naa ngi ni taqrib. Waaw ñu ne fa ma doon liggéey laa jógee rek ñëw song émission bi, fàtte woon naa yi tey la émission bi, yàlla xam na ko. Waaw appelu Sëñ Moodu bi laa gis rek sama fit bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax Sëñ Mouhamed Diallo di kenn ci xariti daara ji, rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñu ngi bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko, danaa mosoon naa leen fa woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu jasaakumullahu xayru jasaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla teggi ko insha allahu taala. Serigne Kosso Fall kazalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel, moom it kazalika Serigne Cheikh John moom yaa ngi ngeen a dégg mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosuñu tettaankam ba ren la fi mosuñu. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xayru jasaihi. Serigne Waly Faye moom it ab soxnaam, moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw bu fii ci daara ji. Loolu lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy première sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marhuma aman ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp
te boole ñoom ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la si Ahmadou Bamba ak yonante bi di dëkk ëllëg yowmal xiyam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax, yàlla xam na ko, yàlla doo. Waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci, kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man ni ma yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Mor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji, waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seen i doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la. Wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñi moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa. Waaye ah kay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Ah kay naam. Kon jasaakumullahu xeyri jasaayihi. Jasaakumullahu xeyri jasaayihi. Sëriñ Mor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi paase. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maasee sama doom ji da koy xottiwaa leen. Pour sa am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li may wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax. Waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëwee ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko. Waaye nag faral ma doon waxal ñu noonu. Def naa fi mu ne lim ci am sax mënu koo sol. Kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doomu fóotal. Mu ne ma ah doom bisi ngi ñëw da nga doyal ñu la fóotal. Loolu rek la. Loolu rek la. Kon ñu ngi wax ni alhamdulilahi li si bi ni mati itati bu saalihaat di leen sant di leen gërëm. Yàlla nañu yàlla xéer ci ñuy def ngir yàlla. Yàlla nañu yàlla xéer ci ñuy def ngir yàlla. Yàlla nañu yàlla xéer ci lu ñuy def ñu def ko ngir yàlla. Wa ma saalika ala laahi bi asis innaka ala kulli shayin qadir. Kon alhamdulilahi li si bi ni mati itati bu saalihaat. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كالليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الهادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي بكي أوديتيري رجا خسيد أونلاين جلو سنين وينين يوان تسيين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, daf daan tambali ci 3:30, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miine won mi bu ñenti waxtu jote mi 4:00 fi ci Senegal. Ndokkel len, ñaanal len sakku ci yeen ñaan, jéglu leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawess nako mëna tuddé asmatul akhlaq, té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqut ak jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy dafa am lo xamni dafa xew ci suñu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu. Moy xalé yi dañu amatu métier, amatu liggéey, ñen ñi non lañ jàngaté mawdu bi wala waxi bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi likoy firndeel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène. Ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi, ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la. Ci ko am jangat te tatam sa beuti xol, da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu leen ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuna, jikko yu yaqku motax sun borom tabarak wa taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu wor ma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam.
أصمت الأخلاق موي كريس دفلر يلنتبي عليه الصلاة والسلام داوخني البر حسن الخلق مباخ دق دق مباخ موي جيكو جرافت جيكو جرافت فم أمول دارني كفو البر حسن الخلق ودل واحد من ينتبه صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق عظنا نين دي جفلنت نيت ني سي جيكو جي رافيت مي تول جامونو بو خامني كين جفلتو مرام جا سي جيكو جي رافيت دانكا كين كوني بو جفلنتك سا مرام ياغي جفلنتك موم سي صفانو جيكو جي رافيت ميم بوكاي وون ني سي كاو ني كو ني ماي جفلنت ياو جيكو جي رافيت لا فك سي بير du jikko ji rafet ndax bi ngay jëflante ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gëmato ko yaangi yaakar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tuxal say wax yobbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolépp luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq kris de valeur jikko ju yaq mo nako yobbe mo no yobbu ci lolu mustafa ali sallatu wasalam neena li tax yalla yonima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te mustafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaaw jikko yaangi fi mun inna ma bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima lul du len lul rek ma ñew ngir nocci seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara alquran ni wa qulu linas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax len ci mom lu rafet wa qulu linas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax len ci mom lu rafet legui waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko nga sosal ko cheikh mohamed bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkendo yi yeen dekkendo yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet ويوجبل مدح لدى الجيران كما يبحد عن النيران نينا موم سيغ توبا جيكو جي رافت داي تخ سا نياري دكندو يي بي نياري ملائكه يي سا ياري وغ موي رقيب اك اتيب نولاي جيك تاغ سي كانمو يالا سوكو ديفه يالا سوكانديكو سي سينو تاغ سوري لا سفارا نياري ملائكه يي بون لا تاغي سين تاغو داي روغالات dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi taggal su ko defé sun borom dal dikoy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkendo yépp dila tagg nga xani legi ñippay and dila tagg lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madhaladal jirani kama yubahidu anin nirani waaw yow señ touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko rafet boko beugé am fi ngay tambalé moy hamid lizanaka khawla al khair da ngay minal sax lamine wax ju bax lamine da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamalé jew jew di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamine
حبيت لذانك خول الخير تفوس به وتكفى كل دير نينا بو مين لي سولا من فخبا ادو سولا من ادو دي واخ نيب دي واخ مباخ دي واخ نيك دي واخ لو باخ نينا دي مودي ياغ تي لول لا سون بروم دي سوكانديكو منا امني ريغلي سا بروبليم تفوس به سي مير ييب فوف لاي دوخه باخ سي مير دال دي يوين واي دو سي يام وتكفى كل دير مو فغال لا ديم كاسو wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amone watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisee rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digante ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisee nit ki ragal kasso dama koy yeeram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem ñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaari yi rek tax yalla yobul fa luko waral moy kasso buma gisee may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla beugé xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bepp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla beugé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am experience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi dalay yobbu kasso nga jang fa experience so génné nak ay ca ko wéddi laj ko yusuf alayhi salam kasso bo té démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lol waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel temporel mba spirituel bo togné na xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolou mu xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel waaw di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci ben ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak ku weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñoo xamni ci kasso la leen yalla xamale batine ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso lañ nekk mbolem nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp ming ko ko liggéel ci bir prison ming ko ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegge saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci demé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tey ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kulla dayr di nga réussir sa adina réussir sa al akhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal sallallahu alaihi wasallam dañ ko massa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulu an-nas al-janna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune amu ragal yalla ak jiko ji rafet la ñu ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana mune amu ni moy ñu ragal yalla nya ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu an-nas al-janna
منها من التقوى الله وحسن الخلق. mané nak jikko ju yak joju mo ñu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu sénégal yépp dina ko wax ci kanam taxone bamba néna loy wut ci adina té wuti wokay téggil adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut li ñi tuddé manam man la ko meuna waxe fekke ni nguur lañ ko meuna tuddé bo do wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak alakhira seigne touba néna boko jaarul ci anamuk téggin do ko am ci anamu téggin moy discipline cheikhou bamba néna boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguuru temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dalañu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel la mo xam temporel buna amuni boko jawrut ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ño xam nak éduquer nañ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu meun am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wut tego ko ci discipline seigne touba neena do ci massa jot ñu ni ko lo tax mu ni ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhira ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhira seigne touba neena sun borom ko dexeñ ci baat bi ñi tuddé discipline moy ay teggin wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala seigne touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi alakhir compte banque yu dul seigne touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline moné compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga seigne touba neena so beugé am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñi tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dina jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neub ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam solo bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline seigne touba neena lu way di wut amo discipline mu na amone do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis na temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw
manam djubluma ci politiciens ki dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lol du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguru sun borom bi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca walli wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bepp walli bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax walli yi xamnañ ko kep ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekul nak ki ñi tudde khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum suuf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bok yow dañ lay seul bu yow bokato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la tolérer mais bo discipliné wul rek duñ la tolérer état adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sall mi nekk biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu na nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xal mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nekk ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la suñu muntaxa état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biir kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay mun wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir ba ko yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula mun fa rahman yuhlika yalla yëkëti la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sam rew te yalla do nga tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi li mo wax laajal Seigne Touba ku wéddi li wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi shahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon wa rew me taxone mune gis nga nak bo defale sa rew ngir beug sa daraaje rew yekeuti ko rek nga ci djublu muna mune yalla dina yekeuti sa daraaje bo amé li nga beug yalla dina yekeuti sa daraaje bu rew ma jage yalla yekeuti sa daraaje bu yew ma jaga det yalla yekeuti sa daraaje kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika lol la shair bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug
ñu leen di jay rek lañ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ak ñom ni leen dama bokk ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegg mu na am leen waye duma leen jay mukk bëgg ngeen and ak man lutax ma jay leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi bëgg ngeen and ak man wallahi lutax ma jay leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jay rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jay waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fas aykhun wa shafil ñu no do takusan mu ne lu mëna xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina muni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal muna muni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal muna muni bungu sewla waye du ma sa dag saa bis penci la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina waye yowmal khiyam mom ha deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sa'a waye wa dawlatul haqq ila sa'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñangay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp te yalla mo waxon ci hadithul qudsi ci lamu yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yaronte sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi mu waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arb legi nagn xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ca makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp sag nañ len sulli nañ len sagali ñepp wali wi ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali wi yep légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali légui lutax yalla na tomali ahakay alquran ko wax wa taqaw fitnatan la tusibanna allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali nga ni ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok da na ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu mimma taraftu alayhi
ما يسال أبدي يتخرب إلي بنوافل أتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها إلى آخر إلى آخر إلى آخره مني بو بغي خام سما ولي من يالا من امن سما ولي موي كو خامني لما فرطال سما نيب ديف نكو نما كو سانتي جولي جيروم وار ويرو كور مت اسكا دي ماك بوكو ماني لما كو سانت مو اي فرات ييب ديف نكو بونوبي مني بيم كو ديفه بونوبي تخول مو تدي نلاو منا مني مين تي خيتي نوافل يي سا بوكو سيني بو نوبي تي فراتاي رك مانتي نافل يي uno pe ci farata rek man ci nafile uno pe ci farata rek man ci nafile neena man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limuy def deugale ci mom neena ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lu muy tek subhanallah yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak légui yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppé légui mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changé lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne moussa ka waxone waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi

ko waliw na muné damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal koko damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal koko wala déggal koko bop ci wala luma déggati rek déggal koko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati wan koko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma ak yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte ma ak yow ko bok lo soxla laj ma jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laj ma jox la ah ki ngay attaquer guer yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guer ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guer wa yalla kumuy gueral ban espace ngay taxaw yalla di gueral ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñen ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ñoo len di sétane ñoo len di deglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqwa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga seen wali yi ngeen ñu di xolé muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko deggul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mba mbokum jarbatam mba mba mba waye kenn muccu ci senegal wa taqwa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni goné ni ñi dé ci gal gi ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko diggé tay bala nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natub sun borom la wallahi alhasim البحر جنود من جنود الله البحر جنود من جنود الله جيج جي سولدار يالا بوك تا سون بروم نينا وما يحلم جنوده الا هو سامي سولدار كين خموكو كودول مان ملانتان صاح جي سولدار يالا لا بوك مان غا توغ وليو يالا يالا يبال ملانتان مو نيو ماتلا غادي باسكو جي سولدار مي لا بوك نون سولدار بولا غنا جيغي رك لاي ام واي وما يحلم جنوده الا هو البحر جنود من جنود الله رب سبحانه وجل البحر جنود من جنود الله جيجي سي سولدار يالا لا بوك تا موم مو وخون ني كو ساغ سما ولي ديكلارينا لا غير كو ساغ سما ولي رك ديكلارينا ولي سينيغال ييب ساغ نان لين باج توي ولي سينيغال ييب تريت نان لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين ñen bal ma ci bat bi ay complotteur n'importe quel combat traite nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu ni ñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal sen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yonam nekut ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonentibi wax ko ci hadith ni amna

pour mu war ko indi ci daara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juroomi wer juroom ben wer do war fe indi ci daara ji 50000 francs xamna mu yaakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yaquna bim ko jele fi daara mustafa diom nar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele etcetera etcetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajuri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mëna éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mëna ma ñom leen rus na ñoy ñew ndax fi waji jaara yow kon nak mu ngo rek ñun mom liñuy dacc ci toone ñun serigne daara buñu leen ko waxon da ngeen nan dedet te lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga mu nekk la ko ñu di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye buñu wona ñooñu batay démissioné nañ bu yag buñu wona sentu ci yoolu bu yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gërem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu ñu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak ay assatisa yo xamni ni dañuy ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xokoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ci fay ndaw lu ci jël ab salaiream yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépassé ko li fi ak ñay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waqf lay doon day melni waqf comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek waqfu bu boba loolu waqf lay doon ci yeen xalaat leen ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bu faté ni alal ji nga dajalé jox ko politicien bi dis bo demé ba and tok politicien bi ci gis alal ji xam nga do ci jotaat dang koy mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotaat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab societe yi bo liggey yow leneen lu ci meuna xew yalla taxon ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalou sun borom la waye du tie da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci diaspora bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggeyel am rew nak ndawi rew ya tax ñuy wax ndax rew mi suuf ci doon waxu ñuko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam nangam yoyep ci liggeyel sa rew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre demak ñew lolu moy liggeel rew ñoñu mom lekkatu xaliss rew mi dong lañ ñi liggeel rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonner citoyen yi di len yar di len jangal di len jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor seenu njabot manek seeni wajur etcetera ñoñ ñoy liggeel rew mi waye du ciagi ñi war ci avion yak ndom ba tank yi ñoñu mom lekkati xaliss rew mi rek lañ ma bal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

soqaliko waye ñom bam leen dalé dañoo séré seen tir am jom bolé seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masa alqawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa senegal muna mu ne dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamun dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ay legi ko ko xam loloy li am ko ko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon lawon mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nek ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fi nekk ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi desu ko faje tay yeen ndaw yi senegal ma xamal leen ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sunu rew mi di senegal sunu rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci president seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh abou bakkar ci tiawone état la cheikh maye ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisee lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy reppelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laj ko wa makka ba nga xamé république ba reppelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma defi ñew muna ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama génn mu dugg bal batak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba génn rawdu bi nañ baye république bi té ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier té def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yi ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañi iza aradallahu bi abdin ghayran جعل قناء في نفسه وتقى في قلبه سن بروم بو نامي سي استام ترانغا بو نامي سي استام ييو بو كو ناري تخيل الك منا موني داي ديف موي كو دويلو داكاي ديف موي كو دويلو با نوبي ديف سي خولم راغال يالا نداو ني ناني دويلو موني واي نغ ويسا اراد الله بعبد سرا جعل فقره bayna ayni waxtu wo xamé ni sun borom namna taxédil nit ki nar nako duggal ci musiba muna mu dakoy def muy ku seenen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo gëna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërsek ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khada ilaj
boy wut dara mu na mu ne nang ko wut ci.

discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp deggatul seeni bët xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sahla alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xali legi seen xali munu tox lu ci dug wa lahum ahyunun la yabsuruna biha munatu ño gis munatu leena wan luñu gem luñu gis waye walum asanun la yasmuna seeni nopp deggatun dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu mun ulaikal anam yaangi melni bayima ba yag mun balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu mun bayima ko tane fofu lañu tollu tax gumbalu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wurt wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mbama fanani fa ak ko meuna doon waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo waxon ni khatmat khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nas amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñu yore won mbatit ma seen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum alquran la seen mbatit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna mune waye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund muna mune fekk dañu de mu ne gis nga ñooñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu ñooñaay dund borom makkaarimal axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ni dee nañ bu yàgg ahmad sawxi loolu la waxoon innama al umamul axlaaxu ma baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam réew moo gis mu développé mu naa mu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu naa mu ne seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne bu boo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moom a réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture ñun suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund loolu la ñuy dund ñett ñu ko yóbbee nag ñett ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng kii borom xam-xam bu kàccoor bi ko ñaareel mooy ilimaan ju jeng bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jengu ko gis nga lu ñu dal ñett ñi ñu ko yóbbee yàlla xam na ko te sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jair wa mutahirul jahil lu ñu dal ñett ñi ñooñu ko yóbbee culture sénégal ab imam bu sañ a taxaw ci minbar ni diw sàngam bu bokkul ci nangam réew mi day tàkk ñu xool ko muy ab imam ci kaw minibar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mbaa kenn ci sahaba yi jiw bu bokkul réew mi tàkk xanaa lu réew mi bon mooy ndey diw moomu ak yow xanaa kenn du taal sa ndey
réew mi nu jaboote tuumaal junni nit tuumaal junni nit ci lu dul dëgg yóbbu leen ca kaso bi te réew mi dal réew mi développé réew mi nekk ci jàmm wallahi moo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñett junni nit laa xam ne junni nit ñu tuumaal leen te liñ leen tuumaal dara du ci dëgg ñu sacrifier seen bopp ngir réew mi jar na ko Nelson Mandela wax naa ko ba tey loolu lañ ko defoon Seigne Touba loolu lañ ko defoon ñoom ñëpp ay tuuma dong lañ leen teg waaye dañoo sacrifier seen bopp ngir réew mi bàyyi doomi réew mi ñu dal te buñ ñëwoon kaay leen ànd ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñoom dañoo xamoon li leen tax a jóg wax naa fii nii toog naa taal sama rajo dégg benn waaye bu nekk ci bitim réew ni mépp réew mu développé derata ko suuxat te mi ngi bokk ci oustaas yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme réew moom nekk man maa ngi fay def émission ci benn rajo takku sànn sa jot ma ni yéen waa Europe waa jooju li mu leen wax dara du ci dëgg nii leen ko sof Sénégal Sénégal moom li ko defar ba mu agsi fii derat suuxatu ko révolution pacifique moo suuxat Sénégal ba mu agsi fii Cheikh Ahmadou Bamba wa Seydi Alhadji Malick ila axri révolution pacifique moo suuxat Sénégal révolution waaye pas déret révolution pacifique moo suuxat Sénégal moo tax Seigne Touba waxoon ni na ngeen ñu dimbale ci riwaaya yu bari yi mu ne fal ilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahum nurun ma ad diraaya bal innahum nurun ma ad diraaya xam-xam bu ànd ak leer day wax borom jàmm wala borom jàmm rek lay wax xam-xam bu ànd ak leer borom jàmm rek lay wax luy musal doomu aadama yi rek lay wax ndax al iyaalu iyaalullah njaboot gi yàlla leen moom pour lan nga bëgg njaboot gi basar de seen bakkan yi ba ma ko waxee ci télévision Al-Mouridia benn waay daa woote ci ki doon dirise émission bi ni ko Moustapha Mbaye Sam daa far ma ne laa xawla wala xawata man xuma ko may faral man li ma wax du saay wax waxu Seigne Touba la Seigne Touba moo ni kenn ci yéen dëgganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi moomoo ko yàlla ko moom te daf la ko bindal pour nga jaamoo ko ko wama xalaqtul jinna wal insa illa li yaxbuluun la alquran wax di kon bakkan bi jaamoo ko yàlla ba dee ñëw nga dee waaye bu ko basar de sa bakkan mooy lan mooy li alquran wax wala tulxu bi aydikum ila taxluka bul gis loo xam ne boo ca demee gaañu nga di ca dem Seigne Touba ne li ànd ak kula nafasi min rajuli jaw aratun nafisatun lam tan jëli man loolu rek laa waxoon di Seigne Touba ko wax sari adale wax ni ñaari dee bu ñu dajee ngir nga dundaat benn seconde seetal dee gi gën a woyof nga daw jëm ci ñaari dee dañoo daje munoo cee mucc ci ñi benn ci ñoom ñaar sharia nee na seetal bi ci gën a woyof parce que bi gën a woyof lu mu tuuti tuuti sax da nga fi ne xaax tuuti mën a wax laa ilaha illa muhammad rasulillahi ndax nga texe kon rawatina nag ngay sacrifier sa bakkan ci leneen kon bu ko defee Cheikh Abdoulah waxtaan wi jeexut waaye ni ma la ko waxee Louga laa yendute yaram wi taxu koo wér trop bon bopp buy métti la àndal bu méttee métti waaye comme xasoon nga ko annoncé ba noppi mënu mën a ñàkk bañ a ñëw su la neexee nga ubbil bokki auditeurs yi ñu joxe seen participation insha allahu taala ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm kilifa gu mag gi ñëw teewe si jataay bi léegi di Serigne Moustapha Lam la ok gisaakumullahu xëyri gisaay bi

koy jaarale de daam waasi te man wóor na ma ni lii may wax nii lii may wax nii ñu jaar ci jaww ji di dem ba Amérique di dem ba France di dem ba Italie xam naa ni yàlla ko dogal waaye am na waasita nag am na machine bu ma tiim am na machine bu ma tiim te machine bi amul xel te nangul naa ko li may wax ni mi ngi ko jël di ko transféré ci jaww ji ba mu àgg Amérique àgg France àgg Italie tawhid boobu man xam naa ni yàlla waaye teyit xam naa ni bu fekkoon te dama toog ñu rek ci sama salle bii di wax suba ba diwen te tiimu machine bi dara du dem dara du dem. Bokk na ci enseignement bi jële ci war a jële ci Cheikh Modou Fadal mooy ki la yàlla séddee nga féete yoo ko te doyloo ko nag ki la yàlla séddee ginnaaw yàlla séddi na la ko doy waaye doyloo ko nag doyloo ko nag moo tax yonente bi salaa alai sallama li muy tedd tedd tedd ba fa Cheikh Mahamoudou Fadal demee daa xamal yonente bi ni ko fa sañ Touba laa jóge nag saa waaja fa laa jóge waaw waaw wan ko ni ko xam naa ni yaay sangu bindee fi xam naa ni yaay sëriñu saab sëriñ waaye nag man saa sëriñ baa ma yónni fa laa jóge ci moom laa jóge saa sëriñ ba laa jóge fa min Touba bi tayibata xat nazal naa nasuuru sayidi saxama alhumam ah dikkal naa la de dikkal naa la yow sangub sang yi de dikkal naa la maa ngi nii wàcc sa dëkk bi ñu wax Tayba Tayba mooy Madina su ma nawara mun waaye damaa ñëw ngi siyaara si la rek ndax xam naa ni yaay sangub bindee fii waaye nag maa nga bàyyikoo nag min Touba de min Touba ila Tayba waaw yonent bi moom xam na Touba moom yonent bi moom boo ko ne min Touba jitu min Touba moom xam na Touba gi ngay wax jitu min Touba moom sax boo ko waxee rasulilahi sal alai sallama xam na ni Touba ak Cheikh Modou Bamba ngay wax radiallahu taala anhu waaw jitu min Touba moom rasulilahi la sal alai wa sallam man xam na ni Touba ak sëñ Touba la min fa man saara alxabiba wa saa'ibayhi fala baxsan yaxaafu wala malaama mu ni ndax boo gisee ma ñëw yow yonente bi salaa alai wa sallama yaa ak sa ñaari xarit yi nga tëddandool fii yaa ak sa ñaari xarit yi nga àndandool fii ni Aboubacar wa Omar xam naa ni yéen ku leen siyaare du perte addina du perte alaxira xam naa ni képp ku leen siyaare dootu am lu muy ragal lépp lu mu ragaloon raw na ko lépp lu mu ragaloon rek làq na lori loola maanaam mucc na ca mucc na ca mu ni yéen yéene ñi nga xam ni ku leen siyaare si dootu am yaraa nga képp ku leen siyaare si dootu am yaraa nga moo tax boo ñëwee Madina su ma nawara nga dugg ci jàkka ji bu fekkee ni waxtu naa fi la la da caa bokk teggini siyaar nga julli ñaari rakka ci jàkka yi rasulillahi sal allahu alai wa sallama doog a waaxu nag dugg ci xabru yonente bi sal allahu alai wa sallam boo duggee ci xabru bi doo jàkkaarloog penku da ngay wan gannaaw penku te pourtant day penku fa la ñuy dàkk yàlla de waaye da nga naan wal bit wan gannaaw penku mi nga xam ne fa la ñuy dàkk yàlla ni yàlla ni dàkk leen ma fi jàkkaarloo kan jàkkaarloog rasulillahi sal allahu alai wa sallama jàkkaarloog yonente bi sal allahu alai wa sallama wan gannaaw penku nga xam ne ñu tëddee nii wetu nday jooram bu jubéen dugg rek day jàkkaarloog yow nga jàkkaarloog moom waaye doo ko doxee gannaaw mukk kanam nga koy ñëwee boo ñëwee ni ko assalaamu aleyka ya rasulallah sal allahu alai wa sallama assalaamu aleyka ya rasulallah sal allahu alai wa sallama boo randoolu tool ñu xasab ci sa nday joor tuuti da nga fa fekk Aboubacar mu tëdd mais ni ko assalaamu aleyka ya Aboubacarin sadiq radiallahu taala anhu nga rand waat tuuti ci sa nday joor lu tolloo xasab da nga fa fekk Omar alfaarux ma nga fa tëdd ni ko assalaamu aleyka ya aba afsa radiallahu taala anhum jamian léegi nga ñaan li nga bëgg a ñaan maanaam jàng li nga bëgg a jàng defal leen ko addiye defal ko addiye rasulullahi ak ñaari xaritam yooyu ñaari soppeem yooyu bay boo nga boole ca sëñ Touba nag ndax sëñ Touba nee na

tuba nena surtout ka misli jaaray surtout ka mis sun tuba nena melna ci yonent bi ni Abou Bakar ak Omar ni min dekk mom Madina Munawara nena non la dekk dekkale ak Rasulullah Rasulullah bu xole sem buma xole gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko sun tuba ko wax kat surtout ka misli jaaray ni dina mel ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni Ababakar ak Omar susku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiyé bu nuppi li nga jang ci alcorane ak lu meuna don nga defale len ko adiyé fofu nga dal def ñokke djum na dal di wirat legi nak nga jël yaronte bi doxale ko su digge penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok su borom ci xibla bobu légi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ñane ko yalla nangam ak nangam ak nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xani bo siyaré ji rasulullah sallallahu alayhi wasallam non ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi non ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ca kanamam won gëna penku jakarlok seigne touba defal ko sey adiyé ba nuppi gëna buñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko sey adiyé daldi wañi ko wër nak jaar mu dox sa digal penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba am nek tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam bim fi lakle tawle ni kor mané baxan ci bërum seigne touba ba li seigne touba di ni ma mané ko bim fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi ma lakale fi mom bim fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te bobu dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol man non ku bëgg jot sama diko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba ta bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ne ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinni yalla gi tax yahou di fadal li seigne touba di am am wilaya mom bu fa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may su ko ndiko wul rek ci nima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngureelam mom liko ñu bari di defé am nga ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynago am na ñoo xamni ñaala gaynago lañuy tité ro ñaala gaynago mané ko yow bu waji amé ay naga wuy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu ah da ngay tité ro sa mam mu bari woni naga ke xara ci beye ci gëlem te yow amu xar waxu mu xar ganar sa amu yow ganar ganar lolu ñuy jariñ lolu ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fekk ko bari la ni mom waaye toog ñu naan la ñaala gay naago te yow goro yettu loolu moo gëna bari ci sun jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille akub dëkk aku askan kenn waxut baaxul de kenn waxu ko kenn waxu ko de waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax yéen mu ko ni baaxul askan bu baax famille bu baax dëkk bu baax réew mu baax akay baax na kay waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus doo am tus moo tax waykat ba ni inna al fata man yaqulu hahannaka laysa al fata man yaqulu kana abi inna al fata man yaqulu hahannaka neena waaja dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu waa xamee ni
fëgg dañu japp na wet gu mu geesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hamza aw cheikh mun faadal ko tax jumaa touba muni man man ko def foras muni man ko xef ci talibé seigne touba muni man ko taxawu talibé seigne touba muni man bayzal fata wala innal fata man yaqulu ha hamza innal fata man yaqulu ha nasa lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam ci turo wul won bayam laysal fata man yaqulu kana idi mune waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gayna ko dong ngay tite do ñaala gayna ko waaw waaw yaay sutu am lay lokar am kay sa mam am lay lokar mo jëkka yar ci bi rew na tup seigne touba ba te yow defo dara sam nan ablay lokar bu jikke yor tiadi rewdatu seigne touba tayou defo lo seigne touba tous ban jariñ lam sama mom def na lu ba ndax gor gor lu ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rewdatu seigne touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xessal mba muy jox karaw sama lam dan titero moy nu may def am ngeureumal seigne touba lolu mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba depa ñaari depas yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama lolu dan titero sama dep sama ñaari depas yima fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn depas rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamni lo xamni ne sama mako fi def yow lo def lu wax nga ni sa mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran neena titero len seeni jef seeni bay yobale nañ seeni jef kon nak titero len seeni jef te bayi seen jef yi bayi gis nga li lepp bu fekkon tane way kat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai shar'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi mang len di laaj ndax sa ngobanu bay da na la taxa bari bugu te beyo ñepp xam tontu li lolu kay moy seigne touba wax deug yalla lolu mën ta ne ma bari bugu te sa ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari bugu te beyo lolu seigne touba laaj de seigne touba ne na mang leen di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi gode dugu ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanu bay day mo wëris nga baña bay tax nga bari dugu al yanfa'ul miljal lil kharsani bila timai shar'i fil bustani seigne touba neena ngoy laaj ni ko wayew mo def ba bari dugub ndax ngoba ngox suñu ñor am to seri gecc nga sukkandiko won ba am dugub ni ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li khabla an ara ridan mu'abada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yey yewulen legi nabahtukum ma'a bayima kenn yeen ñepp la wax mu ni yewulen jar na ci ngeul ina mune ngobanu seigne mor ante seliga mayuma dugub lula may dugub yow seigne touba mune sa ciona dajna lu mburu degil ci tal awa may deg jeureje fi yalla lolu la seigne touba wax neena dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jeureje fi yalla jeureje fi yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mune ko seigne touba jeureje fi mune awa makoy deg dajna lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ñu ñoo momit day leewul gobanu seigne touba ga rek dede da dem bayyi de da dem bayyi bu bëgge tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayyi radiyallahu ta'ala anhum jami'an kon gañangok won nañu aw yoon
war nañ ñu ko mata top nu ngui koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen suñu banex dong la suñu banex dong la rayukay da wara nek exemplaire lu media yi bari lu ciowli bari lu jong ma ji rafet nga samonté ak sa non yi taxaw ci biti socc seeni bañ bañu wéx ñu fass yéné rétan lu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam té yow sa mam dang ko bokk ak ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam dogu ñu ku dul sa mam top ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wésu amna ku yagga bëgg saga sa mam té ñëlu ko saga sa jëf jé tax mu saga ko té melokan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene Seigne Touba ji ci xam xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh djuma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam ni djuma ji noppé école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëf ni seigne touba melone ci social non la cheikh modou fadal mbacke melen ci social ni dan rangé seigne touba ni fay di joxé non lañ dan rangé cheikh modou fadal donuna bayba ni dan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ni non seigne touba ci bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ni non seigne touba jël am ndox ni te euf nga nan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku massa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lol gisuma ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal ni nga koy faral di waxe ci waliyu yalla yi ni seen ijaba ni ci seen nop ma waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lamiñ amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu deg mu faju comme Cheikh Abdul Khadir Mbacke mo ni dug nopam rek aaje ji mom bu dug nopam di faju amna ñu xamne fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek bu dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax nopam yi dawul deg lu haram motax ba nit ñew ni ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insa allah mu deg la lol do xana mo jamono ibnu maryam lol di bobu la ko mu jone deg bu jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am dom bi amul bay parce que nopam bi di deg lu bon nop bi di ko deg nop bi lu bax rek lay deg fajj ko mom tax nop bi ijabam ni ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jégué mom la gëna xam waye ni mako waxe ni ci yel yi ci bir keur Seigne Touba amna feneen yenen walu yo xamni non lañ fa mel ni ngi len xamoni tuddu len waye xamna ni amna walu yo xamni luñu deg mu faju yalla xamnako amna walu yo xamni luñu ni jakk luñu ci djublu yalla def ko Cheikh Modou Fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu dund gom bayil nar
gumbayil nar gumbay nar radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu legui ni yow nga soto ci ku melni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko salatu cheikh mudou fadal xaw ma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ku melni am ku ko deg fexé fa nak ngir karama lim daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko door ko moy lan moy triyané ko triyané ko moy lan moy wax ko loolul def wax ko loolul def moy lan moy nax ko wal yas billah dara jiru ko dara dara dara dara ci adina jiru ko dara dara dara mom kay bu ñewé bu fi mënta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñewé bu fi mënta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla nekku wul lolou way way lo am ci ayib nebbu ko way ayib jo xamni day dem ci risu so soy ñepp di gis dara jiru ko dara jiru ko dara dara dara dara dara dara dara jiru ko dara jiru ko ñu ñoom jami yalla yi ñiko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum yalallah ahabbuhum ila la anfahum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mudou fadal xam bu mu xam ni jaam ñi njabotu yalla lañ muy liggéeyal yalla ci ñoom yamale julit ba yéfer ba ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh mudou bamba radiyallahu ta'ala anhu melon non tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkusu fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam boba continue di laye bir nit ñi yar ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon ñu di waxtaan wa ngok xol dig yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab li ñi tabje tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh mohamoudou fadal bi barké loko ginaaw bi ñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbud ni ci rajab xewal gi ni ci rajab yirmu ni gi ni ci rajab diggelu yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka nutumuko sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohamoudou fadal jep ben ci baba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xam ni dama ko sopp bo ruf ko wax aja danaka waye mu non la mel ci nit lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam dina ko wax nangam debbo taw waye bu ma demé dama meuna wax dara dina meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek meuna ak wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon ci ñeegu biiram ba mu sal yéré turki sax mu yéré yi gëna waye ci yéré yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon sonu yor jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla namako yalla fayal yalla samako bayiko fi te lepp ke dara dara dara tukut mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom lola rek lay xol kolere goga rek wax namako barki dembu ci xew xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legui cheikh mohamoudou fadal ni cheikh mohamoudou fadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam buy far njaqare
suñu abo yit non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam gis ko soxla su ñorte andak ak dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni geex cheikh abo ni ko abo ya tax ma wax ji dé li wax bu ci dara manki dé ni muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti ñun ko waxé won lako yalla défé ñun yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel hasratu cheikh mudul fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ni ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kërok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñ am sotu mbacke cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ci kërok on fa fekke ñaari ngaboti cheikh mudul fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar yépp ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuy yalla ma leen yalla fayal yalla ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu ñu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma cheikh mudul fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mudul fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yep señ touba la ci jëk gis dooba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ magat fall mo war fa dalé jang guddii goga ci la gis señ touba radiyallahu ta'ala nu ginaaw señ touba cheikh mudul fadal la jëk gisat ci walli yalla yi dañu ci yalla fayal te taf ñu ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mum moko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ma seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kassalika señ mohammed diallo wallahi ku baax tamo dogu ku baax tamo dogu daf may wax ni ma bu wer deewonte awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu ngabot gi jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doga ñu ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aga jafé mo gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam nako mom señ mohammedou diallo ñu ngi mako ñaan la leen ñepp yalla ar ko te sam ko mom ak señ wali ñi señ ku ci melni señ señ cheikh donu señ cheikh donu ñu ngi xam nek amerique ay personne yu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit non ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam nga ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek da na noppi li yag ci nit waye suñu ma añ ñu ñu ma añ
ñun ñu añu bonga yi daan noppi bañ seddelo bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne ibi bol bi parce que daara ju ban heure la ñu añ danaka 4 heures ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te añu guma te añ ba ñu ni tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añu ni bu ma ngi ñamay añando mba duma añ rek mba duma añ rek ñu yeen rek fiñ la défé mo na sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñ xeyé dañu am mburu mu ñu ndékké ndékké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lool mum sama yéene la lool ci ñom sama yéene la lool ci ñom lég wa lég ay paquet biscuit lay jënd lég wa lég lég wa lég waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu ñu di ñaanal di sakku yeen ñaan di len ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit dañu ñu def lég lég rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam musu mus ñoom yaayi daara ko ci melni mama jong ñoom ñu nit ñu ma leen lim yalla xam na ko yalla xam na ko cheikh doomi ñu ma doon wax rakam gi jigen gi ñu jaarale hadiyé gi jëm ci daara gi da dem ba yag mu dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñëw ñëw carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tégaat yeneen ñaari jigen moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dañu ci ñaari jinn yéne ko daara ji ñu ngi wax jazakumullahu khair jazaayi ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi señu mamadou badian ñom nak ñoo ni mom dama leena jëlal soxna badian ak soxnam señu mamadou badian defena on reew ñu nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi ci daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñep dal ñu tuddu di dañ la faté waye ñep yéne ci suñu xol jëre ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeurs radio khassid online delus niñu len yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna to seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu joté fi ci senegal way xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yéeg motax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allah taala ñu ndokke leen weneen yoon ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ginaaw bi ñu leen jéggloo ci sohu ramadan al mubarak bi ñu génn di weeru koor ñu ndokkel leen ci balu leen xaq bal leen xaq ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu woo xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe loolu ngeen jéggal nu ko ñu ñaan suñ borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tay nak dañu bëgg waxtaané benn mawdu bo xamni mawdu bu tuuranké la ngay dégg nit diko waxtaané ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtaané won na fi afatul lisan. Afatul lisan moy lan? Moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon waaye ci rajo wala ci télévision almouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan, waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon guddul tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawdu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët. Bët ak balaa yi ci ne nga xam ne dafa am ci jaam ñi jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi def ci ñoom salbiyaat yooyu def ci ñoom négatifu bët nga xam ne lu ñu xool rek mu yàqu lu ñu xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu. Moo tax nu bëgg a waxtaane afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët. Bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif, ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat. Am na bët yoo xam ni luñ xool luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taala, danañ ko waxtaane xëy na. Am solo boo xam ni bët am na ko solo
influencé bo xamni beut man nako influencé mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yi bari yi wax dom adama mu tiyé ab gisam ay hadith yi bari yi wax dom adama niko nanga tiyé sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influence ci mbir man na ca jeexital man na ca def tafsir kon na ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum شالك أسكال لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلين ناني ساج سيني خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول بون چا نوبي نان سير سينتير نان تاك سين نيور توباي xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté beut ak sawukay digënté beut ak sawukay ñom ñaar la yalla comparer ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi lañ mako sambal muy ndax lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonnante bi ali sallatu wasalam niko waxal ma goor ñi lolu dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gem ni jigen ni neelen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcci sanni ko ci xol suko défé xol bëgg ko bako xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamni du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekenteni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yare ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu duppalay appareil du gis dara
fekk beut la docteur o docteur man nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyas billah kasalika goor gi nonu la rawati na nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatiko lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esthéti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni beut dal ca ngeen yiyam ko ndax lol day tax kat ñu tumal la ni yow ndeké aji beutu nga sa beut yi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ñi ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekenteni mom tammi non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ñoo ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké mune ey rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faaw kenn dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jiñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak sawukay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom beut lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dak ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu mu amé tokay beut nga xamni luñu xol buñ ko yémé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi gëna bare ci waliyi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala am na ci nitu yalla yi ñu xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waw waw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni gess montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu sénégal té cheikh abdullah xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yéfer non la cheikh abdullah mbacké bañe ab yéfer omar waxul dara ci yéfer omar néna man lima xam ci yéfer moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yéfer lolo tax bi nga xamé ni sengor yor né réew mi ay rabam djubul sengor waye boba doomi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malanté ba nga xam ni lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy sour dañu wor malanté ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé fegnaal ni da ko bañ ñom doomi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudoul fadal an nak sengor cheikh abdullah ñen ñi neenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni dégg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëtt bi mu yaqulé dana ko piss sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudoul fadal mo fi seigne touba ci khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yeggal seigne fallu cheikh mahmoudoul fadal wowul seigne cheikh saliw manam wowul cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dede day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn piss nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talibé Seigne Moudou bu sojeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi mukhtar dañ gënon ko min ci seigne cheikh matilay mana alquran dañ non wa atu buyut min abwabiha moy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar ma woko téléphone niko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior té dama bëggona gis cheikh matilay seigne cheikh matilay té alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ni ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër seigne bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk mu ñew mu and ak man ba ci seigne cheikh matilay ma ñew ni ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari Mam Cheikh Ibrahima Fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadior maniko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok biñ bok deret taxul ma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu ndjay mi ko jur ak Fatim Penda ndjay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem ndjare mun ma koku de sa mbok maniko bu de ci sama walu nday non la deme Fati Ammar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak Maam Cheikh Rahima Fall ño bok dem ndjare kon ci walu nday ci walu bay beret la ci man maniko waye nak lolou taxul may ñew diko visite ci li tax deret ji taxul mun na maniko l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba digëm ak Cheikh Ibrahima Fall moma taxaju mu dal li ci mbik mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barap sangam barap sangam barap sangam boko joge nga and ak mom dem ngi gis Bamba nang ko won fa Cheikh Ibrahima Fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak Seigne Touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi ci rog ba Cheikh Rahima Fall ande ak ñu Seigne Touba yoni won ba ñewé do dugg Mbacké Kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal Seigne Touba ne ko and naño gan Seigne Touba ne len ko na aksi muna mani Cheikh Rahima Fall ci tatu dakar gogu la fekkon Seigne Touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba taylibi di bayal Seigne Touba tolam bi ñu tuddewon tol Bamba muni kérok la Cheikh Ibrahima Fall taxaw ak Seigne Touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan waxtaan wu yagg yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem fe ñu wax gi gis Bamba ba ñu agge Seigne Touba tok Cheikh Ibrahima Fall sukku ñaari beuti woom def ak Seigne Touba mu baye lolu Seigne Cheikh Matidey momako net bama joge ca gis Bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax Seigne Touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox ma ndigal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayila fi ba ngay Seigne Touba ñun ma mayna la ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daan ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara Touba mané ko amna dimay tabax te yoni njurul wolé mune man day yoni njurul wolé sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé Touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dewuma fa banim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax loolu te mom xamul won ni demon na Mbacké Kadior biñu wax loolu mune ma ah man de diw sangam tuddel ma kenn ci njabotuk Seigne Touba diw sangam de mas na ma ni Seigne Cheikh Matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit lu moko sax ni man jaar nak fen nak Seigne Cheikh Matilay sax waxuma ko yalla xam nako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa Seigne Cheikh Matilay dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon walli wi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lutax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla
waye tayé la dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté lool la señ touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula señ touba néna gendiko señ bu mat señ dina ko ci ab talibem gendiko go xamné gendiko yirmane la té moy lam ci djublu rek néna fa sa sala yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko ah dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tayi serigne touba néna ci masalikul jinan da am ci walu ñu xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mba doxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci serigne ba dal waye legui telephone yi mo noko xagn legui da ngay wote rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doliko ca barke yalla man na dogal nga doliko ca tuyaba yalla man na dogal nga doli ci ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nadal فنصرت الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا جنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي اجوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بت نون لا امي نك كونترير بي موي بت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi saj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol netalu jamm mom dal lu leen ne xol dañuy

ngeen ko sàmm nee ñu yowmal xiyaam ñi nga xam ne nanguwuñ woon a sàmm loolu bu ñu dekkee yàlla da leen di gumbaal dañuy silmaxa yowmal xiyaam. Alquran bi ñu ko misaal xaala rabbi lima asartani ama wa xad kuntu bashira, waayow yàlla lu tax man ba ma nekk àddina nga may ma ay bët yu ni jar may gis, nga bàyyi ba ma dee dekki nga gumbaal ma, lu tax? Doomu aadama koy poussé yàlla, yàlla ni ko da ngaa gumba woon ci samay ndigal ba nga nekkee àddina, nangu walaa gis samay ndigal, nangu wala koo topp, moo tax bi nga ñëwee fi ma gumbaal la xaala rabbi lima asartani ama. Gumbaal ma doomu aadama juróom-ñaari cër yi ko yàlla defal. Cër bu nekk nixmatun minallahi la, cër bu nekk xéewal la, yàlla mayula ko nii rek pour asaar déedéet. Xéewal la gu bàyyi ko ci yàlla, mu laaj nga sant ko ca. Loxo dafa laaj nga di ci sant yàlla, bët dafa laaj nga di ci sant yàlla, xéewalug bët nga ci sant yàlla, xéewalug tànk nga ci sant yàlla, xéewalug dégg nga ci sant yàlla, ndax doomu aadama judd na te amu ko. Kon sa xéewalug bët na nga ci sant yàlla. Ana noo ci sant yàlla mooy bët bum xool lu ko araam. Loolu mooy sant yàlla ci xéewalug bët, mooy bët ba ña xool lu ko araam. Moo tax ulamaa wu tasawuf dañuy wax naan asukuru bi nixmatillahi xaddul bashar, maanaam santu xéewalug bët ci yàlla mooy lan? Mooy xaddul bashar, damm sab gis, bañ a xool lu la araam, damm sab gis. Alquran daf ni qul huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Ñun yàlla, yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma ñi nga xam ni nee leen man yàlla maa leen bind, maa leen sos, maa leen créer, man créateur bi maa leen créer, bi ma leen créer ba noppi ma defal leen ak dégg, defal leen ak gis, defal leen xol buy xalaat ak bëgg ko bañ, noonu ma leen ko defale nag, waaye ni ma leen ko defale ñun néew ci ñoom ñoo ma ciy sant. Xalilan xalilan ma tashkurun xalilan, suñ borom nee na ñun néewama ciy sant, ñu néew ci lii ma leen defal ci xéewal, xéewalug bët, xéewalug gis, xéewalug nopp, xéewalug tànk, xéewalug xol, waaye xalilan ma tashkurun, suñ borom nee na ñu néewa ciy sant de, ñu néew. Cantu xéewalug bët mooy lan? Mooy bañ a xool lu xaraam, bañ a xool lu la xaraam. Cantu xéewalug bët mooy lan? Mooy bañ a xool alali jàmbur jublu ci mu yàqule, jublu ci mu yàqule. Loo tax ulamaa wu tasawuf nag di wax ni xaddul basar yurisul xikma wa basiratul xalb. Ulamaa wu tasawuf dañ ni ngay damm sab gis, bañ a booyal say bët, lu la neex xool. Mu ne xam nga lu mu lay jural boo dee damm sab gis, boo dee limité sab xool, mu ne xam nga lu mu lay jural sases, day tax yàlla jox la sases, xikma day tax yàlla jox la xikma. Mu ne waaye du ci yam, day tax yàlla jox la basiratul xalb, xol boo xam ni bu borom tëddee mu yër la ul mahfuz, xol boo xam ni bu borom tëddee mu yër la ul mahfuz. Sases mooy lan? Mooy yàlla di la wan ay xam-xam, di la jox xam-xam-xam yoo xam ni nekkul ci téere yi. Ngay wax ak nit ñi xam-xam yoo xam ni nekkul ci téere yi, kooku mooy xikma. Yàlla mayan na ko ki ñuy tuddee Luqmanul Hakim, yàlla mayan na ko ko. Ulamaa wu tasawuf nag nee nañ boo bëggee yàlla may la sases, del damm sab gis, del limité sab xool, del limité sab xool. Boo bëggee yàlla may la leeru xol ba nga mën di yër la ul mahfuz, del limité sab xool. Suñ borom nee na in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Alquran la, ma nga suratu Nur. Bu fekkee juum ma, suñ borom dani bu ngeen ragalee seen borom, bu ngeen ragalee seen borom, mu ne yàlla defal leen leeru xol. Furqaan borom xam-xam yi mu fasiroo ni dañ koo firee nurul qalb, nurul qalb. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, bu ngeen ragalee seen borom bay limité seenu xool, ragal seen borom bay moytu lim cere, yàlla defal leen leeru xol, yàlla defal leen leeru xol.
mané kon